0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Yes, we have a problem. Again? A big one. How big?

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission 007 or 9. The structure remains incomplete.
0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission 007 or 9. The structure remains incomplete. New growth is expected. Preparation.

house. Not sound. Not sight. Just knowing.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 20.

0: Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Radion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobuggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.

plusgrader. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Göteborg. Din radio.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela...

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion.

0: connected med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två. Och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103:s hemsida och sociala medier.
5: Tjena tjena, det är torsdag, ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och ni är varmt välkomna till veckans livesändning av On Rotation som är musikredaktionens egna program. Jag heter Saga Askan Källström och med mig idag har jag...
6: Mig, Ellen Hörnfeldt.
5: Jajamän, och varje vecka väljer vi i musikredaktionen 10 nya låtar som vi tar in på rotationen. Och i det här programmet dyker vi ner i några av de som har varit aktuella den här veckan. Och vi pratar också om spelningar, skivsläpp och annat som gör livet värt att leva.
6: Ja, så är det.
5: Ellen, hur har din musikvecka varit? Och
6: så vidare. Ja, men den har varit bra. Jag har haft det bra. Jag har lyssnat mycket på Clara Keller med anledning av hennes spelning nu imorgon på fredag. Hon kommer till Pustervik och jag kommer till henne. Så att det kommer bli en otrolig afton för oss alla. Och man känner ju alltid att man måste liksom göra sig själv och artisten den tjänsten att veta vad det är som komma skall. Så att jag och Clara har hängt mycket i mina lurar den här veckan.
5: Har ni hängt live någon gång? Har du sett
6: Nej,
5: live?
6: Men imorgon kommer vi hänga.
5: Då smäller det.
6: Då kommer vi hänga. Förlåt, gud, hoppas.
5: Tänk om det inte är lika bra som i lurarna.
6: Ja, men det är alltid det som är spännande när man ser någon live. Vissa gör sig bättre i lurar, andra bättre på scen. Så att vi får se. Men jag har höga hopp om henne som liveartist faktiskt. Det känns som att det kommer klä henne.
5: Men live är alltid så sjukt bra. Det är liksom...
6: Ja.
5: Allt blir bra live. Jag vet inte.
6: Fast jag håller typ inte med.
5: Nej.
6: Jag har varit på konserter där jag har varit så... Va? Jag gillade dig mer när du inte var här. Men jag tror inte att det kommer hända imorgon. Jag känner mig taggad. Nu om dig. Ja. Hur har du haft det i veckan?
5: Om mig? Ja. Jag har ju kört mitt gamla vanliga race och jag är ju så här att jag gillar 5 låtar i månaden ungefär och sen lyssnar jag på dem.
6: Gör du så att du gillar dem i Spotify-appen?
5: Ja, alltså
6: det tycker jag är psykopatiskt.
5: Det är psykopati. Jag tyckte att det var psykopati innan jag började göra det.
6: Och nu tycker du att det är
5: sociopati. Nu är jag så lite manipulator istället och vet vad jag håller på med.
6: Usch, okej. Men vad är liksom the upsides när man väl går i fällan?
5: Ja, men the upsides... Nej.
6: Konfidentiellt.
5: Ja.
6: Jag tror dig.
5: Tack.
6: Men vad säger du? Ska vi dra igång det här avsnittet eller?
5: Det tycker jag. Och jag tycker att vi ska dra igång med en låt som är aktuell på den nya rotationen. Och det är Barry Steele med låten Eyes Wide Shut. Den kommer här.

0: Ja, det blev lite...
1: Det där var en så kallad tease.
0: Det var en tease inför nästa låt som ni kommer få höra från oss här.
1: Så himla roligt också att det är så. Ni lyssnar på stan. Det var otroligt, okay. Timingmässigt. Men vad är det vi lyssnar på egentligen?
0: Ja, vi lyssnar på, egentligen lyssnar vi på On Rotation.
1: Vi ska dra lite musiknyheter.
0: Precis.
1: Jag tänker att vi börjar med vad som händer i helgen. Det är ändå... dagen för fredag idag. Imorgon så kommer Klara Keller till stan, ända från Stockholm City. Hon ska spela på Pustervik och jag kommer vara där. Så om det är någon där ute i eten som är suger, kom dit, så ses vi. Ja, hon har ju nyligen släppt en ny EP. Och det ska bli skitkul att se henne live. Du hade också någon konsert planerad.
0: Nej, det var ju så att jag kollade lite på konserter. Och så såg jag, detta var för någon månad sedan. Mm. Jag skickade det här till min mamma. för att det är lite hennes generation. Okay. Men Kim Wilde spelar ju imorgon på Trädgården. Och det tyckte jag var lite spännande. För att hon var ganska känd.
1: Ja.
0: Och det är ganska kul när sådana super... supergammal är hon väl inte.
1: Nej. Men
0: det är lite kul när de kommer och bara...
1: intar Trädgården.
0: Ja, såhär jätterandom typ.
1: Spelade inte Ginter på Trädgården för någon månad sedan också? Helt oprovocerat.
0: Jo, men exakt. Det är lite när de spelar oprovocerat.
1: Tiny weenie string bikini guy. Man älskar när det händer. Trädgården har verkligen en otrolig bokare. Och det är vi alla evigt tacksamma för.
0: Det är liksom allt från russemusik till... Kim Wilde som alla mammor älskar.
1: Ja.
0: Vad har vi mer?
1: Överspelning i helgen. Tåström i kör. Intar Skandinavium. Ja.
0: Ja, de biljetterna är nog tyvärr slutsålda redan. Jag har inte riktigt koll på det, men jag får med det.
1: Har man tid över kan man gå dit och sukta i entrén.
0: Man kan ju ställa sig utanför och lyssna.
1: Men lite längre fram så kan vi säga att Oskar Lindros idag annonserade att han kommer ges ut på en så kallad miniturné i vår. Det är hans första turné på 7 år under eget namn. Och till Göteborg kommer han den 23 maj till Gothenburg Studios.
0: Nice.
1: Verkligen.
0: Han är också lite så throwback. Fast han...
1: Ja, men konstigt av honom att gå under jorden i 7 år. För det känns som att han ändå har så här varit uppe vid ytan.
0: Ja.
1: Han har släppt musik men inte visat sig. Men han har väl blivit pappa. Det är väl så,
0: jaha.
1: Det är så det brukar gå.
0: Jaha. Ja, det kan man väl ha förståelse för i sig. Ja, och sen så lite andra generella musiknyheter är väl att Oasis, Mariah Carey och Cyndi Lauper är de som är nominerade till Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Bland annat,
0: ja, precis. Det var ju Outkast också, men ja. Det var ganska kul att det var de här tre som nämndes på rad. Liksom.
1: Exakt, det är en brokig skara.
0: Ja, det är väldigt kul.
1: Och det fick oss att fråga oss själva, vad är det handlar om egentligen?
0: Ja, och då kikade vi lite på det. Och...
1: Det verkar ju vara att man kan bli nominerad...
0: 25 år efter att man släppt sin första singel.
1: Och tydligen har Liam Gallagher... Förlåt?
0: Det behöver inte handla om rock.
1: Nej. Men vadå, Liam Gallagher hade väl redan hunnit yttra sig på Twitter och kallat tidningen Rolling Stones.
0: Ja.
1: Är det så den heter?
0: Ja, Rolling Stones Magazine.
1: Wankers. Sam Gallagher anda. Men ja, lite sist på bollen vill väl jag också prata om Grammy-galan som ägde rum i måndags förra veckan. Men anledningen till att jag vill ta upp det här är för att vi har, som ni fick höra en liten tease om tidigare, tagit in Doechii's nya låt No Splits på rotationen. Och det här var ju då låten hon släppte dagen efter att hon tog hem första platsen i kategorin bästa rapalbum. Och hon gjorde det då som tredje kvinna genom historien. Det här var den 67:e Grammy-ceremonin. Och tidigare har Lauryn Hill och Cardi B tagit hem den kategorin. Mm. Så att jag tänker att vi lyssnar på Nosebleeds av Doechii nu på riktigt.

0: Every Tuesday at 8 p.m, jump onto the Blues Train for your weekly fix of blues music, only here on K103. Boom, boom, boom, boom.
1: Ja, och ni lyssnar på On Rotation utan stön den här gången.
2: Så skönt.
1: Jag hade tänkt snacka lite om musik som nollställer ens hjärna. Background till det här var att min farsa skickade en spellista till mig i veckan och sa: den här musiken nollställer verkligen min hjärna. Och den har hjälpt mig väldigt många gånger. Och jag tyckte det var väldigt gulligt sagt. Och
2: så det är otroligt.
1: Jag funderar lite på vad musik som nollställer ens hjärna innebär.
2: Och det är ett bra uttryck. För ja, att man förstår verkligen vad han menar trots att det inte betyder någonting.
1: Exakt. Exakt. Det är så ett meningslöst uttryck.
2: Jag kommer att tänka på så här smooth brain memen som var en grej för något år sedan.
1: Mm.
2: Det är det jag tänker mig.
1: Ja.
2: Så himla jobbigt att ens hjärna är skrynklig och fylld av kod.
1: Men det fuckar ju en ibland. Då kan det vara bra att lyssna på musik som liksom får en att typ, ja, men nollställa och typ fokusera. För när jag snackade med lite polare och så om det här, så ja, men då var det så här: ja, jag fattar vad du menar, men alla hade en olik take på det här liksom. Mm. Och då var det, men många nämnde ändå det här med pluggmusik som en grej. Att det var liksom lite saker som, alltså musik som får en att koncentrera sig och typ fokusera liksom ordentligt.
2: Ja. Det där är tyvärr motsatsen till vad som funkar för mig.
1: Mm.
2: Jag är så, måste städa allt och så här, ingen får vara i de två närmaste rummen när jag ska plugga. Men berätta om din nollställningsmusik.
1: Ja, men ja, min nollställningsmusik är väl någon form av så här nostalgi på något sätt. Mm. För jag tänkte inte pluggmusik när jag, när pappa skrev det till mig, utan jag tänkte så, det här får mig att känna mig som ett barn.
2: Mm. Typ. Alltså, nollställt som yngre. I åldersmässigt.
1: Ja, exakt. Typ som
2: noll år gammal.
1: Nu är året 2015 och jag går i sexan och allting.
2: Ingenting har hänt än?
1: Nej, inget har hänt än. Det var liksom pre-puberty, allt var frid och fröjd, eller ja. Och sen så lyssnade man liksom på M83.
2: Oj.
1: Och typ den här Midnight City.
2: Ja, ja, gud, jag kommer ihåg att jag gjorde en stop motion film till den här låten. Otroligt. Nej, om det inte var typ en så här, vi skulle göra en låtsasreklam, så hade jag den i bakgrunden.
1: Mm.
2: Me.
1: Ja, ja.
2: Så jävla bra reklamlåt.
1: Den var överallt, den var överallt. Och det är samma sak med MGMT. Mm. Och den kids-låten.
2: Ja. Wow.
1: Oj, vad bra koll jag har.
2: Det är någonting.
1: Men det är någonting lite. Ja.
2: För det jag trodde att du skulle prata om var nog mer av en så här sinnesmässig nollställning. Och när jag funderade bara kring liksom formuleringen nollställa hjärnan, så tänkte jag mer så, oj, hur liksom fabriksåterställer man en överstimulerad hjärna. Mm. Och min känsla var då att det finns två vägar att gå. Mm. Antingen går man frid och fröjd stigen.
1: Mm.
2: Eller så går man ultimat kaosstigen. För okay, att båda de stigarna leder till fabriksåterställningens oas.
1: Ni får nog. Välkommen till On Rotation Abstract Edition.
2: Nej, men man kan så här, man kan stilla ett överstimulerat sinne antingen genom att ge det ingenting eller att ge det allt. För att det blir ett brus oavsett. Och jag skulle nog säga att min typ av smooth brain musik är liksom, alltså more is more mentalitetskodad. Tack för mig.
1: Nej, men jag förstår dig faktiskt.
2: Men det lyssnade jag inte på när jag var 12.
1: Nej.
2: Och gjorde stop motion.
1: Då lyssnar man bara på Midnight City.
2: Det var bara den låt som fanns.
1: Ja. Ja, men det känns som det. Och det är det som är det roliga, för låten kommer spela nu som lite, jag tycker den har lite samma vibe. Och det känns också som den enda låten som spelades. Jag vet inte när den kom ut faktiskt, men den är ju av den är ju av Kite då, som är aktuella för Way Out West bland annat, och det är Dance Again, och jag tänkte att vi skulle lyssna på den nu.

0: Ja, och välkommen tillbaka till On Rotation med mig, Saga, och dig,
1: Ellen Hardfeldt, numera Mavsedda Hjärnor.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte prata lite om den årstid vi befinner oss i, vilket är våren. Och sättet jag har märkt att det påverkar mitt musiklyssnande, precis som jag tänker mig att det påverkar alla andras. För det finns ju ändå någonting med så februari, mars, och man känner så här livsglädjen komma tillbaka och också hör det hända i ens hörlurar. Och jag har ju veckan funderat lite på det här, för det är ju en stark känsla man har, och så har varit så, stämmer det här verkligen att typ ens musiklyssnande påverkas av årstiderna? Och så insåg jag, det här är ju bara en googling bort. Så det jag har gjort är att googla. Och det jag hittade på min jakt var en artikel i Psychology Today som bekräftar min tes, vilket känns så härligt. Så det är det jag tänkte prata lite om. Det var en studie för några år sedan där man kollade på, först var det sättet liksom musik eller populärmusik påverkades av typ sociala och ekonomiska förhållanden i samhället. Och då såg man att i svåra ekonomiska tider så var det liksom mer trygga låtar, mer romantiska låtar, långsammare låtar. Och så gjorde man en studie på kopplingen mellan musiksmak och årstid och kunde se att det fanns ett liknande samband. Så att under vintern så är det liksom generellt så att folk drar sig mer för det. Och då såg man att i svåra ekonomiska tider så var det liksom mer trygga låtar, mer romantiska låtar, långsammare låtar. Och så gjorde man en studie på kopplingen mellan musiksmak och årstid och kunde se att det fanns ett liknande samband. Så att under vintern så är det liksom generellt så att folk drar sig mer för, eller lutar mer åt att lyssna på

0: typ använder inom terapi för att motverka säsongsdepression, vilket är ett bra tips för alla där ute.
1: Ja.
0: Så att jag tänker med den vetskapen så ska vi spela en av de nya låtarna på rotationen som faller under kategorin vårlåt och också presentera den här veckans rotation.
1: Exakt. Den kommer här och den heter Open Ocean med South Hill Experiment.

0: Och de låtarna som är nya för den här veckan är låten Post Romance med J.D. Hart. Jag kommer att sakna dig med Nära döden, Ord mot ord med Nektar, Open Ocean med The South Hill Experiment, Fragments, Cuts by Christopher med Storhets, Motherfuckers the Hustle, Martin Zamora och Mark Swing. Låten Eyes Wide Shut med Barry Steele, låten They utropstecken med Crook, Säg ordet och jag är din med LKN och Boris, Fejdar färger med Akur och Noise Bleeds med Dodge. Ja, och nu vi ser hela rotationen går du in på k103.se/musik. Där hittar du även vår Spotify-lista, eller våra Spotify-listor i plural faktiskt, och vår mailadress. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram @k103_musik och tipsa oss gärna om en ny lokal musik där eller på mailen. Vi som har sänt idag heter Saga Skån Källström och
1: Ellen Hörnfeldt.
0: Det var allt för den här veckan. Vi ses nästa torsdag 21:00.
1: Hej då!

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Ja, men visst är det så. God morgon, hej och hjärtligt välkomna till K103 Nyheter från Göteborgs studentradio. Och i studion hör du mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Thelma Åberg, nyhetsreporter.
2: Och vad ska vi prata om idag, Thelma?
3: Vi ska prata om Academic Pride som var i veckan.
2: Ja, och så har vi ju varit på HHGs 100-årsjubileumsbal.
3: Precis.
2: Och så ska vi också få några riktigt bra tips på pluggställen.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Där hörde ni Jen and the Degenerates, Hotter on the Internet. Och i veckan anordnades Academic Pride för tredje gången eller året. Både studenter, forskare och representanter från West Pride fanns på plats, men dörrarna stod också öppna för allmänheten. Hör Maria Elmqvist, prorektor med särskilt ansvar för ledarskaps- och jämlikhetsfrågor på Chalmers tekniska högskola, berätta om arrangemanget.
2: Academic Pride är ett samarbete som vi har tillsammans med Göteborgs universitet, en årligt återkommande seminarie slash konferens där vi träffas och pratar om hbtqi-frågor och pratar också om likabehandling och ökad tolerans i de akademiska miljöerna.
1: Och varför är det viktigt att ha Academic Pride?
2: Det är viktigt för att visa att den akademiska miljön är en viktig plats där vi behöver stå upp för mänskliga rättigheter, lika behandling. För oss är det jätteviktigt att både våra medarbetare och våra studenter känner att de kan vara sig själva, känna sig respekterade och trygga på arbetsplatsen.
1: Räcker det med bara att ha liksom en dag om året där man uppmärksammar de här frågorna, eller hur arbetar universitetet med sådana här frågor?
2: Ja, det räcker absolut inte. Det här är en aktivitet av väldigt många som vi gör under året. På Chalmers så arbetar vi hela tiden systematiskt med att inkludera de här frågorna i våra arbetsmiljöarbete. Vi har jämlikhetsrepresentanter på varje institution. Vi jobbar med jämställdhet i fakulteten. Vi jobbar med likabehandling hos studenterna. Så det finns en mängd aktiviteter. Men det är en möjlighet att sätta lite extra fokus på hbtqi-personers villkor helt enkelt.
1: Och en av programpunkterna tog avstamp i en rapport från Forum för levande historia som konstaterar att allt fler är negativt inställda till hbtqi-personer idag jämfört med för 12 år sedan. Man har då studerat svenska skolelevers attityder. Det är också en skillnad i attityd mellan könen där flickor är mer toleranta än killar.
2: Ja, det är en väldigt tråkig utveckling tycker jag. Det är framförallt hos unga som vi ser att det finns en minskad tolerans för hbtqi-personer. Och de diskuterar det här i panelen om det är någon slags reaktion på det som händer i samhället. Vi som utbildar unga människor är extra viktigt att vi faktiskt ökar kunskapen om de här frågorna då, på universiteten.
1: Hur kan man göra så att hbtqi-frågor blir mer än bara symbolpolitik? Liksom, hur kan man åstadkomma faktisk förändring?
2: I min roll så jobbar jag väldigt mycket med cheferna på Chalmers. Jag jobbar med kunskapsutveckling, att vi pratar om de här frågorna, ger återkoppling, försöker agera. Och sen det här med tydliga processer när det händer saker, att man faktiskt agerar när det händer, att vi stöttar medarbetare och studenter om man har olika upplevelser där man inte upplever att man blir schysst behandlad helt enkelt. Så att massor med saker.
1: Och vart kan man vända sig som student om man känner sig otrygg eller så?
2: Som student så har man ju främst sin programansvarig man kan vända sig till, men vi har ju också ett system som heter Trygg på Chalmers där man anonymt kan anmäla olika upplevelser som man har. Så man har både programansvarig dimensionerna och anonym möjlighet.
3: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
4: Chalmers has fallen in the global ranking compared to last year. The Times Higher Education ranks universities from all over the world annually. One of the reasons could be increased competition from China. The competition has become tougher due to the rise of quality of Chinese universities. Swedish universities like Karolinska Institute, KTH, Lund and Uppsala University are also ranked worst this year. The highest ranking university is the University of Oxford for the 11th year in a row, followed by the American University, MIT, Princeton and Stanford.
5: This week sees the announcement of this year's Nobel laureates. The prize in physiology or medicine goes to the researchers behind optogenetics, a technique that has made it possible to use light to control nerve cells. Researchers Peter Hegemann, Jörg Nagel and Karl Deisseroth made their discovery more than 20 years ago. By studying single-celled light-sensitive algae, they identified the protein channel rhodopsin. When the gene for this protein was introduced into other cells, they became light-sensitive and could be controlled using light pulses. Optogenetics has revolutionized our understanding of the nervous system and is used, amongst other things, to map brain functions and restore vision in the blind.
4: New research from the University of Gothenburg shows how ethnic identity relates to well-being among young people in Sweden. Tommy Reinholdsson investigated ethnic identity and its associations with well-being and psychosocial development. Ethnic identity is how young people understand and relate to their ethnic, cultural, national background. An important finding is that ethnic identity shouldn't be only seen as one single factor, but whether it's different aspects that hold different levels of significance. Another finding showed that a clear understanding of one's own ethnic identity and a feeling of belonging are associated with positive well-being among young people in Sweden.
6: This autumn marks 100 years since Chalmers established itself at Johanneberg. At the time, Johanneberg was still countryside, and Chalmers was located in Västerstaden near Ruska Museum. Today, it's a vibrant environment for education, research, innovation, and student life. It was celebrated in the Origo Physics Building, which also happened to be the first building to be completed all the way back in 1926. The building hosts physics program and freestanding courses in the subject of physics. The centenary was celebrated with speeches, music, and cheers in the courtyard of the Origo Building, where the ceremony concluded by a speech from the president of the Chalmers Student Union, where he said, "Let us continue to fill this building with life, joy, and innovation in the century to come."
7: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Nu är ju terminen i full gång. Man kanske inte längre har den här trevligt pirriga nystartskänslan som i början av september, utan istället känner sig överväldigad av studier och inlämningsuppgifter och sånt.
8: Ja, det börjar bli lite mörkt också.
1: Sant. Men vi frågade i alla fall runt bland studenter för att få lite tips på bra pluggställen.
8: Ja, vi ska höra. Här har vi ett gäng som har lite olika favoritbibliotek att plugga på.
9: Hälsovetarbackens grupprum och bibliotek. Väldigt tyst, inte mycket kaos och man kan göra vad man behöver. Och det finns mycket mer andra pluggställen där.
10: Högst upp i samhällsbiblioteket, skulle jag säga. Där brukar jag sitta. I den tysta salen, den är bra. Om man får fönsterplats så är det fin utsikt och ja, det är lugnt där.
11: Jag skulle nog säga biblioteket på Humanisten. Det finns ofta ganska gott om plats och lugnt och skönt.
1: Är det någon särskild liksom, ställe i biblioteket?
11: Det skulle nog vara läsesalen kanske, tror jag. Det är nog mitt favorit där.
12: En bra studieplats utanför campus, då kan man gå till stadsbiblioteket och sen så har de många platser där du liksom sitter ut mot gatan. Så att då får du också mycket att titta på, kan ta lite de här små mikropauserna från datorn och det är också väldigt lugnt för att det är ju ändå ett bibliotek.
8: Ja, det finns gott om bra bibliotek i Göteborg. Jag tror aldrig jag har pluggat på ett bibliotek, det är nog för tyst för mig.
1: Är det så? Ja. Ja, för jag vet ju att du, Siri, har en ganska udda pluggvana, får man väl ändå säga.
8: Ja, alltså när jag läste mitt kandidatprogram, det är några år sedan, då hade jag min liksom sista utväg inför varje tenta. Då hade vi mycket hemtentor och jag kände att jag verkligen, verkligen kämpade med distraktionerna. Då brukade jag boka en biljett med Danmarksfärjan. För på Danmarksfärjan så finns det inget internet. Då kan man inte scrolla och då har man 4 goda timmar på färjan som man bara kan plugga. Och man måste också gå upp på morgonen. Det finns ju nu när det är lite off-season, kan jag nog rekommendera det. Det finns väldigt billiga biljetter. Man måste gå upp lite tidigt på morgonen, skärpa till sig, kamma sig, stå i kö med andra nyvakna människor. Sen är det 4 timmar på färjan. Sen kommer man fram i Danmark. Det finns väldigt lite att göra i Danmark också så här år, ska jag säga. Och man har lite internet. Man kan googla lite referenser. Man äter någon dansk macka så där. Och sen är det 4 timmar till på färjan tillbaka.
1: Trevligt ändå att slå ihop en båtresa med plugg, så länge man inte är sjösjuk, antar jag.
8: Ja. Nej, man får ta en liten åksjuketablett innan för säkerhets skull.
1: Just det. Men det verkar ju som att vissa personer gillar att ha lite liv och rörelse omkring sig när man pluggar och vissa behöver absolut tystnad.
8: Ja, det känns skönt att vi är några andra som behöver lite mer rörelse runt sig.
1: Vi ska lyssna på några fler tips.
8: Ja.
13: My favorite study spot because I like to study with noise around me because I have some type of ADHD. I study in Natrium because it helps me focus and so I can do my work a lot better. But if I wanted like privacy and like no noise whatsoever, there's this like deep dark spot in like the corner basement, like right by the beginning of Medicine Agaten. You go down the stairs and it's like empty, nobody, like no noise, nobody goes there. It's a little bit creepy, but like I suggest going there for like a nice quiet spot nobody knows.
14: Jag tycker det är väldigt trevligt att sitta i GIS-labbsalarna på Natrium.
1: Vad gör de så bra?
14: Jag vet inte, men det är trevligt att ha en stor dator, mus och tangentbord. Och sen känns det bara som att jag gör bättre av mig när jag sitter där inne. Ibland är det ju bokat för vissa kurser och så. Men det är inte alltid folk där. Så jag brukar passa på när det är tomt.
7: bästa flygplatsen tycker jag är på Humanisten. Väldigt ljust, väldigt trevligt, väldigt bra café. Och som vi sa tidigare så är hon som jobbar där väldigt trevlig.
15: Min bästa studieplats är faktiskt på Campus Linné hos psykologen. Där det finns, om man går in genom dörren och sen tar man höger in och sen till höger så hittar man gamla gästforskarplatser som numera är studieplatser. Där det finns höj- och sänkbart skrivbord, skärmar och riktiga så, kontorstolar. Så det är ett riktigt sånt tips. Det finns typ bara 10-12 stycken så man får vara snabb dit om man ska hitta dem numera.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Zoe Lobos med Filter. Ja, och nu ska vi då sagt prata om HHGS, alltså Handelshögskolans kårs 100-årsjubileum.
2: Mm.
1: Du och jag var ju där på deras bal, en kväll på balen. Jag missade hela balgrejen när jag pluggade.
2: Jaså? Ja.
1: Ja, det kändes tråkigt, men det kändes fint ändå att få en liten inblick i den här världen. Det är en av de största balerna, får man väl säga. Det är som sagt, kåren då firar 100 år. Handelshögskolan bildades 1923, men kåren bildades 1926. Och de har ju firat hela året, så det var inte bara det här. Det började ju tidigt i januari, men det här var en av de största grejerna då, tillsammans med en festival som de hade med kåren i samarbete med Way Out West.
2: Aha.
1: I maj.
2: Festligt.
1: Ja, verkligen. Vi har pratat med Daniela Rasuli som är vice ordförande i GUS nu, men har också varit kommunikationsansvarig för HHGS jubileumsgrupp.
3: Det känns superkul. Jag har ju stått i insläppet hela dagen, men nu känns det superkul att få se alla här och att folk verkar ha roligt. Det är allt jag kunde begära.
4: Vad har varit mest nervöst nu sista dagarna innan valen?
3: Bordsplaceringen. Det har varit ett otroligt pussel att få upp alla 1000 platser, men det ska vara gjort nu och det känns superbra.
4: Och vad känns bäst med hela årets firande liksom?
3: Men det är väl att det är så generationsöverskridande. Det har varit så roligt att se så många äldre, nuvarande, nya studenter komma och dela den här kvällen tillsammans. Så det är roligt.
1: Ja, det var ju verkligen många generationers studenter som var där.
2: Det får man säga.
1: Och det nämnde också studentkårens vice ordförande Mattias Dunatov. Han pratade lite om att det var så mycket alumner där. Det var ju alumnbiljetter som hade sålts särskilt.
4: Hur känns det att ha så många alumner här ikväll?
5: Superkul att de väljer att komma tillbaka till Handels efter så här lång tid. Det visar att vi har en stark identitet och att vi vill våra alumner väl.
4: Och vad ser du mest fram emot med kvällen här?
5: Oj, all studentkultur som finns här på HGS är nog det som jag ser mest fram emot faktiskt.
1: Ja, apropå studentkultur då. Vi pratade ju med en hel del olika alumner under kvällen. Både unga och gamla och aktiva studenter också. Och många som hade väldigt fina ord att säga om vilken roll som kårliv och studentkultur har spelat för dem i livet.
6: Jag menar, studierna de gick väl bra de också, men just den gemenskapen vi hade i Handelsbäxet under flera år och där vi fortfarande umgås ett stort gäng ute med liksom med den gemensamma nämnaren. Otroligt roligt att kunna göra det parallellt med studierna. Det ja, jättekul.
7: Mycket viktigare än studierna var ju kårlivet. Jag har som sagt, Anna och jag känner varandra genom Spexet. Men sen är ju gudföräldrarna till mina barn, de flesta vännerna man umgås med nära är fortfarande från den tiden. Så att kårliv, absolut, jätteviktigt.
1: Ja, här hörde vi vännerna Anna Hafström Kovats och Per-Anders Hurtig som studerade på Handels på 80-talet. En annan äldre alumn som vi pratade med var Lena Olinder som började sina studier 1971. Och det är alltså då samma år som Handelshögskolan blev en del av Göteborgs universitet. Hon hade lite liknande tankar.
8: Ja, det var det roligaste jag har haft i hela mitt liv. Och det spelar ingen roll. Jag fick bra betyg, men jag tror det sociala är det som har gett mig mest genom livet. Och idag har jag ett företag med 10 anställda.
4: Har du något favoritminne från Handelsåren?
8: Jag har otroligt mycket glada minnen överhuvudtaget.
4: Ja. Vad ser du mest fram emot nu med kvällen?
8: Att jag ser några från min tid. Sen är det så att jag råkar ha både en son och ett barnbarn här ikväll.
2: Wow, 3 generationer.
1: Ja, verkligen. Sen var det också en hel del mer nybakade alumner på plats. Vi gick ut och letade lite efter vem som hade flest medaljer på sig. Och ljudet ledde oss till Nicole Linda. Och hon tog sin examen för några år sedan. Jag blev väldigt imponerad av hennes klänning också. Att den orkade hålla upp så många medaljer. Vi ska höra lite, vi kan till och med få höra själva medaljerna.
4: Ja, ungefär hur många medaljer skulle du säga att du har på dig nu?
9: Alltså, och jag vet inte, kanske 30-40 någonstans där. 40-50 tror jag har haft på min liksom prime, men de åker av nu när jag är på dansgolvet.
4: Kan du rassla lite med dem i mikrofonen?
9: Ja!
3: Är det inte tungt i klänningen?
9: Jo, jag har ju fått stärka upp här så att urringningen är egentligen ännu längre. Men jag har fått fästa den med en medalj och ändå ser ni hur det drar åt sidan. Så att ja, det är tungt men det går bra.
1: Ja, det var, man hör ju lite på både min röst och bakgrundsljudet att stämningen steg allt eftersom vi gick runt och gjorde de här mingelintervjuerna. Mm. Sen var det ju som sagt inte bara alumner på plats utan även många studenter och även en hel del helt nya studenter som var där och värmde upp för sin allra första bal. Så här till sist ska vi höra Simon Vreeland och vännerna Leila Söderlund och Alva Snygg som representerar den förväntansfulla kategorin.
10: Det här är liksom första terminen jag går så jag är ny till allt, det är spännande.
3: Ja, hur känner du inför din första bal?
10: Men det ska bli kul. Det är mycket att se fram emot tror jag. Och det ska bli spännande med fyra rätters också.
3: Hur har det känts att klä sig inför kvällen? Det är många av veteranerna här har ju liksom en välanvänd frack att gå i.
10: Ja, man känner sig ju något underklädd i sin simpla kostym. Men den här är ju ändå ganska fin.
3: Det är ju snygga skor i alla fall. Har du jobbat lite med accessoarerna så?
10: Jo, men jag kör på de här gamla fina läderskorna. De är något obekväma, men om man vill vara fin så får man lida pin.
11: Vi började för 5 veckor sedan.
3: Ja, vi har bara haft nolling än så länge.
11: Ja.
3: Då är det första balen, förutom studentgymnasiebalen liksom?
11: Ja.
3: Ja. Hur har ni tänkt när ni valde kläder inför kvällen?
11: Jag tänkte bara det finaste jag hade.
3: Ja, så kände jag. Jag hade den här på min gymnasieball, så ja. Ja, hur skulle ni beskriva stämningen här än så länge?
11: Jättebra.
3: Ja, det är jättebra.
11: Jättekul.
3: Ja. Tack så jättemycket. Ha en jättefin kväll.

0: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
2: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
4: Nu är det P4 Nästa Stjärna final i Göteborg. Nästa Stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie, eller blir det Köttets Lustar med Danska Rivieran.
5: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden. Brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
0: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Och med det börjar dagens program gå mot sitt slut. Du har hört mig, Siri Leifsdotter.
6: Och mig, Thelma Åberg.
1: Och vi har också fått hjälp av Mirja Kempe, Vera Mannheimer, Fernando Medina, Sera Linio, Ali Musa och Måns Eriksson. Vi finns på Instagram, där heter vi K103 Nyheter. Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar 10.30. Med det tackar vi för oss och vi är tillbaka nästa fredag. Här kommer till sist Bunker Rooms 2 med Room in Motion.
7: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
8: 8 out of 10 Swedes are aimlessly scrolling on their phones and feel bad about it. This has been published by the Swedish Internet Foundation that did an annual report about how the usage of the internet and digitalization is affecting Swedish society. Also, women between 20 to 34 years are the most affected from digital stress. They say that they feel bad for comparing themselves with people on social media, but they are also more interested in changing their behavior than anyone else. The participants see scrolling as a waste of time that can lead to brain rot, mental health issues, procrastination, and even to a distorted view of oneself.
9: Cleaning methods applied to single-use medical devices could positively change outcomes in how we survive a crisis or war. A study done by researchers at the University of Gothenburg found that using ordinary dishwashing liquid, 70% alcohol, and parasitic acid greatly reduced bacteria levels without reducing effectiveness of the devices. The cleaning methods used involve separately brushing, soaking, and air drying the devices in conditions mimicking working in a resource-limited setting. Before cleaning, respiratory infectious agents were found on 14 of 30 samples. Afterwards, all samples tested negative. Follow-up studies are needed to verify if devices are safe to reuse on patients.
6: In other tech-related news, the Swedish government unveiled its first national strategy for quantum technology. Chalmers is leading an initiative alongside six Swedish universities that have joined forces to establish the Swedish Center for Quantum Technology, which aims to be the center of research in the field. The institute aims to bridge the gap between academia and business applications and strengthen Sweden's position to be a European leader in the field. This collaboration could lead to many exciting new applications and use cases for quantum technology.
10: A thesis from the University of Gothenburg has new findings on sexual harassment among children and adolescents. It shows that boys are as likely to experience sexual harassment as girls. Moreover, pupils who were victims of sexual harassment are more likely to harass others. Being a victim of sexual harassment is also associated with higher anxiety levels. Aziz Kandometz, the researcher behind this thesis, states therefore that we need more school-based interventions before the fourth grade.
11: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
12: Polygon Dwanaland, Fridays at 8 p.m. The music show where we explore a new genre, feeling or style in each episode.
5: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med en varning om humor på riktigt hög nivå när vi pratar om varför astronauter inte kan skita i rymden.

0: God eftermiddag, kära lyssnare. Du har lyckats ratta in 103,1 MHz. Och dessutom bor du i det lokala Göteborgsområdet, inklusive Partille. Därför lyssnar du just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Jag som pratar rakt in i ditt öra just nu, jag är Måns Eriksson. Och med mig i studion har jag den alltid lika förtjusande Kajsa Renström.
1: God kväll alla öron där ute.
0: Ja, vad ska du prata om idag, Kajsa?
1: Jag ska prata om att astronauter inte kan skita i rymden och att forskare äntligen har kommit på varför de är förstoppade hela tiden.
0: Ett mysterium har lösts.
1: Exakt.
0: Mycket spännande. Jag ska ta med lyssnarna till skolmatsalen igen och ta reda på varför viss skolmat går hem och annan inte gör det. Vad tycker du? Ska vi dra igång det här programmet, eller?
1: Såklart vi ska.
0: Ja, men då drar jag upp regeln här.

0: Which station he said you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Me as a girl, I don't know why I said that.
3: Hur ofta känner du dig förstoppad, Måns?
2: Vad är det för jävla fråga?
3: Men du, det är viktigt för programmet.
2: Ja, eftersom att jag vet ungefär vad du ska prata om så säger jag att jag är förstoppad hela tiden.
3: Ja, och det är inte så nice känsla.
2: Nej, det är jättejobbigt.
3: Ja, men då är det väl en tur för både dig och mig att vi inte är astronauter. För tydligen är det väldigt vanligt att astronauter blir förstoppade när de är i rymden.
2: Aldrig hört om det tidigare, ny information.
3: Ja, det var det för mig också, kan jag meddela. Och det har varit ett stort mysterium fram tills nu. Det har nämligen kommit ny, rykande, färsk och spännande forskning från våra kära danska grannar nere i söder. Mer exakt Köpenhamns universitet och NASA.
2: Jaha, har de äntligen fått samarbeta med någon vettig där nere i Köpenhamn?
3: Exakt. Detta är en studie som då har hållit igång sedan 2006.
2: Har de varit förstoppade sedan i 20 år alltså?
3: Ja, det är ett långtgående problem så att säga. Tell me why'd you have to go and make me so constipated? 'Cause right now. Och det forskarna ville kolla på var hur astronauternas metabolism förändrades under rymdfärder för att få reda på roten till alla dessa långa tåbesök. Och nu med 488 analyserade blodprover, både tagna innan, under och efter astronauternas rymduppdrag, har forskarna kommit fram till ett resultat.
2: Spännande.
3: Ja. Och de har en förklaring till det här mystiska fenomenet, men det kan även sätta längre rymdfärder i spel. Metabolism är ju processen för att bryta ner exempelvis mat till energi och material som kroppen använder.
2: Kommer ihåg från biologi i skolan?
3: Ja, det gör man ju. Du kanske, ska vi se om du kommer ihåg nästa begrepp. Och det de undersökte i blodet var metaboliter.
2: Nej, det var ett nytt begrepp för mig.
3: Ja, det är ju då små molekyler som kan vara utgångsmaterial, mittenstadiet eller slutprodukten av metabolism.
2: Som någon form av liksom liten grej som man kan titta på, som uppstår under...
3: Under metabolismen.
2: Ja.
3: Eller som håller på under metabolismen. Och forskarna upptäckte att matsmältningssystemet förändras strax efter avskjutning. Och fram till och med några dagar efter att astronauten har landat på jorden igen.
2: Så hela tiden de är ute i rymden?
3: Hela tiden ute i rymden.
2: Mm.
3: Och det de upptäckte var att magbakteriefloran satte igång mer proteinfermentering än vanligt.
2: Är det sånt, alltså fermentering, då tänker jag på sånt man gör hemma i köket ibland. Man vill fermentera kol. Eller vad man nu fermenterar för någonting hemma.
3: Ja, men du är inte helt fel ute, Måns. För det är alltså när magbakterierna börjar bryta ner proteinen. Det är det den processen kallas. Eller det som händer under den processen. Och det händer då när all fiber redan bryts ner. Alltså är det ett senare steg i metabolismen. Och enligt forskarna är det det som gör att astronauterna blir förstoppade. Och det händer i större utsträckning i rymden än på jorden. Kan du gissa varför?
2: Jag gissar på att det här har att göra med att det inte finns någon gravitation.
3: Helt rätt. Ingen gravitation. Inget som kan dra ner skiten. But there's no need to rush. We don't want a blockage. It's bad enough to wait. Som sagt, eftersom astronauterna, men kanske framförallt det de har käkat, utsätts för mycket mindre gravitationskraft i rymden, så tar det längre tid att få igenom hela alltet genom mag- och tarmsystemet i kroppen.
2: Och då fermenteras det mer?
3: Och då fermenteras det mer.
2: Ah.
3: Det ligger och gror där nere i tarmarna, vet du. Och i en intervju med Science Daily säger forskarna att detta är viktigt att veta inför framtida längre rymdfärder, som exempelvis till Mars. Och att man kan behöva komma på en lösning till problemet. För att förutom då att vara förstoppad kan produkterna av proteinfermenteringen leda till inte sådana saker som njurproblem, försämrad koncentrationsförmåga.
2: Det kan man tänka sig.
3: Och humörförändringar.
2: Ja, det kan man också verkligen tänka sig.
4: Tänk dig bara vara fast med en tjurig, förstoppad astronautkollega i flera månader.
2: Fy fan.
4: Ja. Och jag vet inte varför, men tanken på en massa NASA-forskare och kanske då även danska forskare som sitter och försöker komma på hur astronauter ska skita bättre i rymden. Den tanken glädjer mig något ofantligt. Clear the way to the stomach!
2: Mm. Vilken ny kunskap jag har fått här av dig nu. Det, mm. alltså, det här var helt nytt för mig. Jag visste inte om att de var förstoppade där ute. Jag gillar också den här låten. Tell me why you have to go and make me so constipated. Jag har aldrig tänkt på den i den här vinkeln innan. Ja, med den insikten på flera håll så är det dags att gå vidare i programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Thelma Åberg.
5: Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas i år ut till tre forskare som tillsammans står bakom optogenetiken. Det är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Två av pristagarna, Peter Hegemann och Georg Nagel, upptäckte ett protein i encelliga alger som kallas channel rhodopsin. Det proteinet kunde senare den tredje pristagaren, Carl Deiseroth, göra om till en form av ljusstyrd strömbrytare för nervceller. På det sättet har forskare kunnat styra nervceller i levande hjärnor och lagt grunden för en helt ny epok inom neurovetenskap. Ny forskning från University College i Dublin visar att fladdermöss först utvecklades i Europa för mellan 60 och 65 miljoner år sedan. I flera decennier har fladdermössforskare runt om på jorden varit oense om vart däggdjuret härstammar ifrån. Men nu har ett team på 137 forskare från 64 olika länder tillsammans kartlagt fladdermössens gener. Resultatet visar inte bara att fladdermössen först utvecklades i Europa, utan att även fladdermössens vingar och förmåga att ekolokalisera byten utvecklades tidigt i djurets historia. Och sist om bostadsmarknaden. För det visar sig att var tredje hyresgäst väljer att flytta när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola.

0: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Bård Berg och GIA, Love Illusion. Nu då Kajsa, så ska vi prata om ett av våra favoritämnen i den här podden. Det är inte konstiga djur eller märkliga namn på kemiska reaktioner, vilket vi i och för sig också tycker om, utan skolmat.
2: Mums.
1: Det här är nämligen ett ämne vi har pratat om tidigare. I förra säsongen vi gjorde, då var det Hanna Ljung som pratade om vad barn med neuropsykiatriska funktionshinder vill äta i skolan. Nu ska vi prata om vad alla barn vill äta i skolan och om de vill äta vegetarisk mat eller inte.
3: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där så är det kattspia med bajs.
1: Mm. Men jag tänker att vi ska börja med våran egen skolgång, Kajsa. Var du ett fan av skolmaten när du var barn och tonåring?
2: Jag var faktiskt ett väldigt stor fan och förespråkare för skolmaten, ska jag ändå säga.
1: Var du en sån som sa till, nej det här är gott faktiskt, när någon sa att det var äckligt?
2: Ja, framförallt i mellanstadiet.
1: Ja. Jag var också ganska nöjd faktiskt och lite samma passiv aggressivitet som du hade. Det skulle klaga så himla mycket, vill jag minnas. Men jag hade väldigt sällan någonting att kritisera faktiskt. Hade du någon favoriträtt?
2: Oh ja, tacos.
1: Varför tacos?
2: Ja, men tänk dig, de hade riktigt så färs som var riktigt, riktigt så oljig och så bara rann igenom hur mycket så tacobröd man än hade runt om den. Det var någonting med det som gjorde väldigt gott.
1: Ja, det var härligt. Men det var inte så ofta man fick det. Det var, hörde till ovanligheterna. Ja, i alla fall, spännande. Vi ska prata lite mer om det där, varför du tyckte om tacos så himla mycket. Men först ska vi gå igenom vad den här studien handlar om. Det är forskare från Göteborg, från Göteborgs universitet och Chalmers faktiskt, som har gjort en studie publicerad i tidskriften Appetite. Låter som en receptbok. Det är det inte. Det är en mycket torr och smaklös vetenskaplig tidskrift utan bilder i.
2: Sådana som du älskar.
1: Ja, såna, de brukar jag läsa när jag är sugen på middag. Forskarna har i alla fall frågat en massa barn i Lund om vad de tycker om skolmaten och klimatsmart skolmat specifikt. Varför de valde att ställa frågorna till barn i Lund och inte Göteborg, det vet inte jag. Men jag frågade faktiskt en av våra gemensamma vänner, du och jag Kajsa. Hon heter Maja och hon är uppväxt i just Lund. Och då frågade jag om hon ofta fick vara med på såna här vetenskapliga undersökningar. Och det fick hon tydligen. En typisk lunda grej. Så att jag har med hjälp av min magkänsla kommit fram här till att Sveriges mest välbeforskade barn antagligen är barnen som bor i Lund. Ja, forskarna, det var min magkänsla. Forskarna kunde slå fast att det är ju alltså det de kom fram till i den här studien är kanske först och främst, det första de kom fram till är inte så banbrytande. Det som barn, de barn som tyckte att klimatet var viktigt var mer positiva till klimatsmart mat.
2: Ja, det är ju ändå, det låter rätt rimligt.
1: Det säger nästan sig själv. Det kanske inte är ett Nobelpris på det här. Men i alla fall bra att veta om man ska forska vidare, tänker jag. Lite mer intressant var att de hittade att flickor var mer positiva till klimatsmart skolmat än vad pojkar var.
2: Ja.
1: Också kanske inte jätteförvånande.
2: Nej, inte riktigt.
1: Men nu till det som jag alltså tyckte var verkligt intressant i den här studien, när jag läste den. Det är att de här Lunda-eleverna, de vet tydligen massor om vilken mat som är bra för miljön och vilken som inte är det. De vet att rött kött till exempel har större klimatpåverkan än vad vegetarisk mat har och så vidare och så vidare. Medan de stod där vid bespisningen vid de här plåtarna fyllda med skolmat i grå skala, som det brukar vara, så var det inte klimatpåverkan som var speciellt viktig när de skulle välja vilken mat de ville ha. Istället valde de mat utifrån några andra parametrar. Vill du gissa vilka parametrar det var som ingick här? Som kanske, de valde sin mat utifrån.
2: Kanske hur gott det luktade?
1: Mm, ja, men alltså, först och främst så valde de alltså, hur gott det smakar. De, alltså rätter de redan har ätit innan då, så valde de det de tyckte var godast och såg godast ut. Sen handlade ytterligare ett steg här. Vill du ge en till gissning?
2: Det kanske var om hur hungriga de var.
1: Du är rakt på spiken här igen. Huvudet på spiken. Hur hungriga de var. Och kanske framförallt om hur mätta de skulle bli på maten.
2: Okej.
1: Och det tycker jag lät lite oroväckande faktiskt. Att tydligen så finns det maträtter som de inte upplever att de blir mätta på. Så det får de ju ta och fixa där nere i Lund, tycker jag. Men sen så den sista delen här. Och det här nu kommer det här liksom. Det här kommer inte vara något nytt, utan det här, nu kommer du känna historiens vingslag här i ditt ansikte, Kajsa. Det sista, eller en av de här grejerna som var en parameter när de skulle välja vilken mat de ville ha, det var hur socialt acceptabelt det var att gilla den maträtten. Känner du igen det här?
2: Ja, man stod där i kön och tittade, ska jag ta den panerade palsterstackaren eller inte? Jag kommer bli utstirrad.
1: Ja, precis. Det verkar alltså gå trender i skolan om vilken mat som är okej att tycka om och vilken mat som inte är okej att tycka om. Så jag tänkte att du och jag ska göra en liten övning här, Kajsa. Vi ska agera trendsättare. Jag kommer att säga en klassisk skolmatsrätt. Och sen ska vi bestämma om det är en socialt acceptabel rätt eller inte, utifrån vårat, egentligen bara vårt goda omdöme.
2: Och bra magkänsla.
1: Och bra magkänsla. Jag slänger ut den första här. Isterband.
2: Ja.
1: Vet du vad isterband är?
2: Det låter inte så gott, måste jag säga.
1: Isterband är som liksom, det är någon form av kött och gryn blandning i ett väldigt tjockt korvskinn som typ kokas och så äter man det med potatis, om jag inte minns helt fel.
2: Det låter gammeldags. Jag skulle tro att det inte är socialt acceptabelt bland 12-åringar typ.
1: Nej, alltså vi fick det här i skolan och de plockade bort det efter ett tag, för det var ingen som tyckte det var gott. Men jag tror, jag skulle nog ändå säga att den inte var socialt acceptabel riktigt. Det var lite för konstigt typ. Och lite, det smakade lite märkligt också, gjorde det. Om jag ska vara ärlig.
2: Ja, jag kan tänka mig det faktiskt.
1: Panerad fisk med vitsås.
2: Åh, ja, det älskade ju alla.
1: Ja, eller hur?
2: Ja.
1: Den är väldigt lätt att tycka om.
2: Ja, det var det.
1: Ja. Vad som var i den här vita såsen är det ju ingen som vet riktigt. Nej. Men vit var den.
2: Och den var god.
1: Och den var god. Men den är socialt acceptabel, kan vi konstatera då, alltså.
2: Ja.
1: Blodpudding. Den är svår.
2: Ja, jag skulle säga inte socialt acceptabelt för blod. Nej, det är äckligt att äta.
1: Ja, det känns som att typ en så 12-årig tjej skulle tycka det var väldigt ofräscht på något sätt.
2: Ja.
1: Att äta blod.
2: Verkligen. Och så fanns det alltid mycket goda alternativ, typ så potatisbullar.
1: Ja, jag valde oftast inte blodpudding i skolan heller. Jag vet, vi fick ju det ibland. Jag tror inte man får det i skolan längre idag. Eller kanske man får.
2: Ja, jag vet inte. Vi är för gamla för att svara på den frågan.
1: Vi är för gamla för det här. Spaghetti och köttfärssås, sista här.
2: Ja, såklart. Alla älskade väl det. Jag vet att folk tog det typ 3-4 tog om det 3-4 gånger liksom, för att det var så poppis.
1: Man åt ju bara för att det fanns.
2: Ja.
1: Man åt även om man var mätt. Ja, men den får nog vi ändå anse vara socialt acceptabel då.
2: Det skulle
1: utifrån
2: jag säga.
1: Vårt egna goda omdöme. Så då vet alla skolbarn där ute som lyssnar på våran podd att isterband och blodpudding, nej,
2: nej,
1: det är inte socialt acceptabelt att äta.
2: Nej.
1: Säg nej om någon frågar om du tycker om det. Panerad fisk med vitsås och spaghetti köttfärssås, där ska du däremot säga ja. Mm. Det måste man tycka om. Det är socialt okej att tycka om de maträtterna. Oavsett så spelar klimatförverkan i alla fall ingen roll när barn bestämmer vilken mat de ska äta i matsalen. Utan det handlar mer om bland annat då social gemenskap. Fisk med vitsås och spaghetti köttfärssås, där ska du däremot säga ja. Mm. Det måste man tycka om. Det är socialt okej att tycka om de maträtterna. Oavsett så spelar klimatförverkan i alla fall ingen roll när barn bestämmer vilken mat de ska äta i matsalen. Utan det handlar mer om bland annat då social gemenskap.
3: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk så jag vet inte vad det är för jävla bögmat.

0: Jag hittade honom på YouTube. Han är östgött, tror jag.
1: Man hör det.
0: Det hör man. Kajsa, har du lyckats ta med dig någonting från programmet idag?
1: Ja, att jag inte ska välja isterband utan spaghetti och köttfärssås i matsalen.
0: Ja, så att du inte blir utstirrad av 12-åringar.
1: Exakt. Du, Måns, vad har du lärt dig?
0: Ja, jag tyckte det var spännande det här med toalettbesöken i rymden. Det var helt ny kunskap för mig. Jag visste inte om att de har haft problem med det här i 20 år. Eller ännu längre.
1: Ännu längre.
0: Ja, nej, det här kommer jag att tänka mycket på. Det är en sån sak man kan ta upp på när man är ute och vill imponera på främlingar.
1: När man står i toakön.
0: Då kan man ta med den här kunskapen. Innan vi avslutar så ska vi dra den sedvanliga raddan vi brukar dra. Vill man lyssna på oss igen så är man välkommen att lyssna nästa vecka. 8:03 på K103 på måndagar. Programmet sänds också i repris. 11:03 på söndagar. Dessutom så finns ju programmet även som podd där poddar finns. Typ när man städar eller diskar eller någonting sånt där brukar jag slå på det i alla fall. Sen så tycker jag att alla dessutom ska börja följa oss på Instagram. För där har vi börjat ladda upp massa kul videor och lite background. Behind the scenes så säger man. Med det så säger vi tack för oss och på återhörande.
1: Hejdå!
0: Hejdå!

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deisseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två. Och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103:s hemsida och sociala medier.
5: På K103.
6: Tribunalen!
5: Hej allihopa och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig, Johanna.
7: Och mig, Love.
8: Och mig, Alexander.
5: Idag ska vi prata om det som alla pratar om, i princip. Vi ska prata om clavicular.
7: Ja. Yeah.
5: Och vi ska prata om konspirationsteorier. Och ja, vi får se hur det här går. Mm. Det känns som det här kommer bli vårt andra grabbavsnitt, men det är bara jag kanske.
8: Ja, men nu ska vi prata kritiskt om grabbar och inte om hur bra grabbkultur är.
5: Alltså, God bless. Men först tar vi en låt. Det blir Blodsband av Svart Ridå.

0: This is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.
1: Straight up.
2: Verkligen, kul att vi har samma favoritradiokanal som Lionel Richie.
3: Ja, verkligen. Spännande att höra.
2: Jag älskar det.
1: Cool. Vi och Lionel Richie och resten av Göteborg.
2: Mm-hmm. Verkligen.
1: Och de har säkert samma favoritprogram också, Tribunalen, som du lyssnar på.
2: Tribunalen. Wow.
1: Ja. Ja.
2: Great.
1: Eller.
3: Great.
1: Jag tog din roll lite nu, Johanna, förlåt.
2: Nej, det är okej.
1: Ja.
2: Vill du fortsätta?
1: Ja, hur är det med er?
2: Jo, men det är bra, tack.
3: Det är bra, vi är glada idag.
2: Ja, ja. Så glada.
1: Ja, vi var inte så glada när vi sågs i morse.
2: Nej,
3: men tidigt.
1: Ja, oheligt tidigt. Ja,
2: det är som sent. Att vi bara kan fungera om det finns kaffe i bilden.
3: Ja, som millennial, alltså.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Vad har ni gjort i helgen?
3: Vi var på Pustvik, ja, Alex.
1: Ja, det var vi.
3: Ja, det var kul.
1: Mm. Får man säga vad som hände dig? Eller ska vi hålla det
3: ifrån? Ja, men download lite subtilt.
1: Okej, Love pratade med en flicka.
3: Ja.
1: Som man aldrig hade träffat förut.
3: Wow.
1: Det var helt sjukt.
3: Helt sjukt.
1: Ja.
2: Gick det bra? Så det är bra saker?
3: Ganska bra saker. Mm. Ja, jag vet sen.
2: Kul.
3: Mm. Mm. Absolut.
2: Jag var också på Pustvik.
3: Ja, du trodde DKLM?
1: Fuck you.
2: I did. Fuck you. Det var jättekul. Jag är så imponerad på något sätt av hur bra deras publik är också.
3: Mm.
2: Alltså, de var jätteduktiga såklart.
1: Mm.
2: Men främst publiken som verkligen köttade från sekund ett.
1: Fan vad härligt.
2: Vi stod typ så ganska bra platser i mitten. Jag och fyra till. Och sen typ två sekunder in på första låten, då hamnade liksom jag och min väninna längst bak. Och sen så såg vi inte resten av gänget på hela kvällen.
3: Det låter som en bra konsert.
2: Mm, kul va?
1: Mm. Vi satt ju och researchade om en gång på skolan.
3: Ja.
1: Häromdagen. Alltså, jag trodde ändå att de var lite av ett one hit wonder, men de har ju verkligen kört i över 10 år.
2: Ja, absolut.
1: Det är helt sjukt.
3: Mm.
2: Alltså, jag kommer fortfarande ihåg när de var svenska. Eller vad ska man säga?
1: När de hette Bennet och körde på
2: svenska. Ja. Och det kändes så himla, alltså, jag visste ju om det, men det var ändå så himla galet på något sätt att de mitt under konserns gång började prata på svenska, men också så göteborgska. Alltså, hej nu, hemstad, vem är från Frölunda? Och alla var så, wah! Det var väldigt, det blev som en reality check.
1: Ja.
2: Alltså, tänk att vi kan ha sån cool musik som är svensk.
1: Ja, de är ju typ de enda som är
3: jättekula.
1: Alltså, kul som är inte på svenska.
2: Jag tycker Boko Jot.
3: Ja, jag ska säga.
1: Ja, Boko Jot är kul. Men då är det väl typ de två.
3: Det är de två jag tänker på också.
1: Ja.
3: Mm. Mm.
1: Ja. Sen har vi ju Civilpolis, men de siktar väl inte så internationellt.
3: Nej, inte på engelska.
1: Tyvärr.
3: Ja.
1: Eller tyvärr och tyvärr, det är ju lite nice.
2: Men det känns som, jag pratade om det här med min väninna efteråt. Det känns som det har kommit liksom en ny våg av typ svensk musik. Som känns som att den är lite coolare på något sätt.
1: Mm.
3: Mm.
2: Som leker mer kanske med så drum and bass sounds. Eller liksom, ja, men som faktiskt vill typ dansa.
1: Mm.
2: Jag tänker mycket svensk musik är bara så någon som står och trallar med en gitarr.
1: Mm.
2: Eller no offense till er och alla andra där ute, men indie-killar som spelar indie-musik.
1: Ja, men vi tar åt oss.
2: Ja.
3: Vi tar åt oss, det är lugnt.
1: Och vi håller med.
2: Mm. Ja, vad bra. Men det är kul att få se en helt annan sida som man kanske annars inte tänker så mycket på. Alltså just den här energifyllda dansmusiken, verkligen.
1: Mm.
3: Ja, jag hade jättemycket med att gå, alltså. Det är trist att missa det.
2: Mm.
3: Vi var ju på, alltså, musiken efter DKLM.
1: Alltså,
3: DJ var ju sjukt dålig.
2: Var det så?
3: Det var ju som att vi bara, men DKLM spelade, då tänker vi, ja, de har en bra DJ efter DKLM. Mm. Men det var det verkligen inte.
1: Nej, det var verkligen det värsta någonsin.
3: Ja, det var jätte. De spelade en ABBA-låt och sen var det så här typ av Haze-musik typ.
1: Ja, men var konstiga beats, konstigt mixat.
3: Ja.
1: Det var typ inte som att folk ville dansa till det heller. Det var bara konstig stämning.
3: Men folk bara stod typ och bara,
1: ja. Pustervik är en svår plats.
3: Det är verkligen svår.
2: Det är en jättesvår plats. Ja. Alltså, antingen så har man ju time of sitt
1: time. Of
2: alltså, eller så blir det så skoldiscovarning.
1: Alltså, verkligen.
2: Alla står i som klungor och det spelas ABBA. Nej, men, typ, ja. Dua Lipa.
3: Ja, först när jag gick in det var att spela med Flippet Mac. Jag var så
1: nej,
3: det här.
1: Nej. Hörrni, vi måste ta en låt.
3: Okej, vi måste ta en låt.
1: Duschpalatset.
2: Yay!
1: Carmen och Kashmir, nysläppt. Vi har inte hört den än. Johanna, har du hört den än?
2: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ah, cool. Jag har hört den live.
1: Ja, just det.
2: Alex har inte hört den i alla fall.
1: Nej, Alex missade dem sist de var i Göteborg. Men lätt hänt. I alla fall, här kommer du på platsen.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Kul, bra låt.
2: Mm-hmm. Ja, det var fint.
1: Hörni killar, vilken är er favoritkonspirationsteori som ni tror inte på slash tror på?
3: Jag gillar Bermuda-triangeln, det är gjort som jag liten.
1: Mm.
3: Den är cool.
1: Det är bra.
2: Ja. Ja, nu är jag för nyvaken. Men jag tycker Illuminati och kabbalisterna är religiösa rörelser som styr allt och har Vatikan och sina soldater. Det är en spejsad konspirationsteori.
1: Okay.
2: Men den är väldigt stor.
3: Ja.
2: Liksom.
3: Atlantis är också lite spejsat.
2: Är det en konspirationsteori?
3: Ja, lite eller? Det kanske inte är det.
2: Jag vet inte, beror väl på om man frågar Platon eller om man frågar Alex Jones. Men...
1: Ja. Min favoritkonspirationsteori är ju såklart att Kermit från Mupparna gjorde 9/11.
3: Just
2: det. Som bekant.
1: Som bekant. Och för alla där ute som är förvirrade så rekommenderar jag starkt att googla.
2: Jag berättade om den för min tjej och hon tyckte det var... Hon såg det inte.
1: Nej, okej.
2: Okay. Tyvärr.
1: Hon är inte upplyst till
2: det. Nej, nej, det var...
3: Jag tycker det är konkret bevis det som du visar.
1: Ja, ja, det, alltså, det finns. Där, ja. Det finns.
2: Där gör man inte. Det är ju också... Fucking, det är media som gör Mupparna.
1: Verkligen, halloj.
2: Ja. Och media gjorde 9/11.
3: Media, ja. Ja, absolut.
2: Media var där på 9/11 och filmade.
1: Okej, okay, men nu över till min historia.
2: Den
1: här.
2: Nya,
1: jag har en ny favoritkonspirationsteori. I alla fall. För jag har nämligen hamnat i ett konspirationsteori-hål nu i helgen. Och har kanske kommit ut det. Jag vet inte än. Men jag tänker att vi ventilerar lite. Så förra veckan så dök skådespelaren Jim Carrey upp på den franska galan César Awards. Varför måste jag alltid
2: snyggt uttal.
1: Varför måste jag alltid snyggt, prata faktiskt. Franska?
2: Men det är väldigt nice att du kör franska på ett bra sätt och när du ska snacka engelska då kör du så engelska grejen.
1: Ja.
2: Mm. Det är verkligen toppen.
1: Thank you.
2: Ja.
1: Han tog emot ett Lifetime Achievement Award. Ganska bra.
2: Fint.
3: Mm.
1: Och bilder dök upp på honom från den här galan där han såg lite... annorlunda ut. Och ja, in this day and age så är det väl inte så mycket att höja på ögonbrynen när en känd person ser lite märklig ut.
2: Eller när en person har blivit äldre.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Det är väl typ i kontraktet att man måste göra kosmetiska ingrepp om man är jättekänd. Och kanske speciellt då om man är över 60.
3: Mm.
1: De första bilderna och videorna som dök upp i mitt flöde handlade om att folk raljerade främst över hans fillers och att han ser barched ut. Men så helt plötsligt, från ingenstans, så dyker det upp klipp som analyserar lite mer av hans utseende. Det är näsan, det är hakan, det är ögonfärg. Ingenting stämmer.
2: Nej.
1: Alltså inte ens om han är liksom, han ser konstig ut. Han ser märklig ut. Och det är när jag ser den videon som det här kaninhålet öppnar sig. Han är ju uppenbarligen en klon.
3: Uppenbarligen.
2: Mm. Mm.
1: Alltså det går inte att himla med. Han har bytts ut alla Avril Lavigne. Hollywood har tröttnat på hans uthängande av deras mörka aktiviteter. Och stängt in honom i en källare tillsammans med Paul McCartney och Melania Trump.
3: Mm.
1: Som också är klonade.
3: Ja.
2: Just det.
3: Men inte på något sätt död.
1: Nej, han är klon.
3: Okej.
1: Okay. Tror jag.
2: Han kan ju vara död och klon.
3: Min konspiration säger att han är död.
2: Ja, alltså det här med källaren, vart får du den ifrån?
1: Det är bara så jag tänker att det är där de hänger liksom.
2: Så inte skjuta dem, utan det är källaren.
1: Nej, men jag vill ändå tänka att de lever liksom.
2: Ja, jo, det vill man verkligen tänka.
1: Aha. Verkligen. Jag blir för ledsen att tänka på om Jim Carrey faktiskt är död.
3: Och Paul McCartney.
1: Och ja, Paul McCartney.
2: Och Avril Lavigne.
3: Och Avril Lavigne. Inte Melania Trump.
2: Tystnaden men... talar för sig själv, tror jag.
1: Kroppsspråket, mimiken och det faktum att de plötsligt talar på flytande franska. Frågetecken.
2: Men han är väl från Kanada?
1: Ja, men han är ju... Han är ju inte franskspråkig.
2: Kanada.
1: Va?
2: Nej, jag vet.
3: Men är det din fransk Kanada?
1: Ja, verkligen.
2: Det var min Quebec...
1: Quebecoise.
2: Quebecoise, tack.
1: Men det är ju inte en särskilt bra klon då om alla har kommit på. Om det här var liksom hans första framträdande som klon och alla ser att det är en klon.
3: Mm.
1: Det är ju inte en särskilt bra klon.
3: Nej.
2: Nej.
3: Dolt av Hollywood alltså.
1: Verkligen.
2: Ja. Mm. De börjar tappa det.
3: De börjar tappa det.
1: Så jag har i alla fall sett, jag blev liksom övertygad. Typ, ungefär.
2: Ja, men visst var det också någon så här någon gjorde en voice, kolla, analyserade hans röst, det var typ 19% matchning med andra tal han hade haft.
1: Kanske.
2: Mm. Vi gör upp någonting om.
1: Ja.
2: Alltså att han inte ens pratar som Jim Carrey.
3: Jag tycker inte det lät som Jim Carrey.
1: Nej, men när man ser liksom intervjuer från...
2: Men hur länge sedan, alltså de här, han har inte fått vara med i rampljuset på typ 5-6 år. Alltså när man ser honom prata och exposa Hollywood, då är ju det klipp från så här,
3: det är ju gamla klipp.
2: Början av 20-talet som senast.
3: Mm.
2: Det är, mycket kan ju faktiskt ha hänt på...
3: Men
2: det,
3: jag har fått väldigt många klipp att han gör det flera gånger när han hänger ut Hollywood. Och
2: ja, verkligen. Ofta, men de är gamla, de klippen.
3: Ja.
2: Det är bara, det, alltså vi kan ju...
3: 3-4 år.
1: Ja, det är ju något alltså, klipp minst. Där han är med Jimmy Kim.
3: Ja, den är konstig.
2: Ja, när han gör, gör Illuminati.
3: Exakt. Det är ett jättekonstigt klipp.
2: Ja, verkligen.
1: Det är ganska konstigt klipp.
2: Ja.
1: Klipp till 24 timmar senare. När jag scrollar fortfarande reels om detta. Och möts av en video om att haha, LOL, det är bara Alexis Stone.
3: Mm.
1: Vet ni vem det är?
3: Jag fick också upp det här. Så ja,
1: typ. Alexis Stone är en drag queen och special effects makeup artist som är känd för att klä ut sig, efterlikna andra personer med silikonproteser, hair, makeup. Varför säger jag det på engelska? Jag vet inte. Men det är inte liksom en gullig utklädnad, utan han gör verkligen sitt allt och lite till för att se ut som de här personerna. Det kan vara allt ifrån att han gick på Fashion Week som Anna Wintour. Han har varit Dolly Parton, Mona Lisa, Mrs. Doubtfire. Jag ser 4 videos som pratar om att det verkligen är Alexis Stone. Alexis Stone har själv gått ut på sin Instagram och liksom lagt upp bilder från att det var han som var Jim Carrey.
2: Shit.
3: Mm.
1: På den här galan. Och sen så tar min Instagram-algoritm en annan vändning och säger: ni är så dumma. Ser ni inte att Alexis Stones bilder är AI?
2: Mm.
1: Då inser jag att det är AI.
2: AI.
3: Var AI? Ja, jag...
1: Alltså det ser väldigt konstigt ut. För de bilderna som Alexis Stone har lagt upp, då är det liksom en, tänker så, Mission Impossible mask. Alltså det är verkligen så hela ansiktet som då han har dragit på sig. Det är inte så han har gjort tidigare. Utan då är det ju liksom... vad ska man säga, lite mindre proteser.
2: Ja, ja. Och på grund av liksom Mission Impossible, det passar väl perfekt in i vad man vill att folk ska tro då.
1: Exakt.
2: Ja.
1: Men jag grottar verkligen ner mig i det här. Som sagt, masken som Alexis har lagt upp ser verkligen AI-genererad ut. Kanske är det bara en cover-up som då Alexis Stone har hakat på för att liksom dölja det här. Men varför skulle Alexis Stone också äta middag med Jim Carreys familj? Och sen samtidigt så går Jim Carreys team ut och säger att det verkligen var han som var på galan. Och dementerar helt ryktena om att det är en body double.
2: Ja, till och med galachefen och Michel Gondry gick ut och sa det.
1: Alla har sagt det.
2: Ja.
1: De liksom står verkligen fast. Och då är det också konstigt, så här, om det skulle vara ett Alexis Stone PR-trick, varför skulle de då hålla så fast?
2: Mm.
1: Och sen så... massa videor som att man inte ska gå på all propaganda som sprids, och det är Hollywood som styr. Och sen så fick jag en annan, och det är att Jim Carrey är själv utklädd till Jim Carrey, han spelar bara sig själv.
2: den är rolig att se till.
1: Alltså det är ganska kul att tänka.
2: Ja.
1: jag såg till och med ett medium på TikTok.
2: Oj.
1: Som gjorde en ritual.
2: Det är ju de bästa.
3: Jag älskar TikTok.
2: Alltså.
1: Jag såg en...
2: Nej, men de är så sköna. Det är verkligen så här, kolla på mig i 30 sekunder, jag ska ta bort. Jag fick upp någon som sa att varje klipp på Jeffrey Epstein är infekterat med onda andar. Och varje gång man ser någonting så förkolnas själen. Men kolla på mig i 30 sekunder, ska jag ta bort det.
3: Alltså, oh, fan vad nice.
2: Vad nice det.
1: Ja. Det var så intressant. Hon höll liksom i 2 pinnar typ i varsin hand.
2: Oh my god, ja.
1: Och så skulle hon liksom låta då andarna, hon ställde frågor. Och
2: hon lekte legit andan i flaskan.
1: Ja, och så skulle...
2: Oj, nu sa jag det.
1: Nu sa du det.
2: Ja, förlåt. Okej, fortsätt.
1: Och så ställde hon frågor då, är det här Jim Carrey? Och så var det så, partially no, partially yes.
3: Jag älskar de där pinnarna.
1: Hon kom ihjäl fram till att det var Jim Carrey.
2: Men vad är det att vara Jim Carrey? Ja. Är Jim Carrey det vi projicerar på Jim Carrey?
1: Är vi Jim Carrey?
3: Ja.
2: Är alla Jim Carrey? Kan få vem som helst vara Jim Carrey?
3: Ja, jag tycker faktiskt det.
1: Det var jag som var på galan.
3: Ja.
2: Oj.
1: Mm.
2: Ja. Spännande. Nej, men det är en bra...
1: Eller?
2: Det är jobbigt när ödlefolket inte kan liksom koordinera sina teorier.
3: Ja.
2: Så att de kommer
1: jag
2: med olika
1: saker. Jag tyckte att det här skulle vara en kul grej. Alex, du får inte liksom...
3: Dra inte in alla nu alltså.
1: Nej, du får inte cancela oss.
2: Är det cancelable att tro på ödlefolket?
1: Ja, lite. Det är antisemitism.
2: Ja, men det är bara om man tycker att det bara är judar som är ädlor.
3: Nej, men...
2: Eller det kanske det folk gör. Alltså jag är inte så insatt i den konspirationsteorin.
3: Nu backar vi från ödlor här tycker
1: jag. Inga fler ödlor. Ni hör ju i alla fall hur min helg har varit.
3: Toppenhelg.
1: Mer än DKLM då.
3: DKLM och inte... Nu glömmer jag vad han heter. Jim Carrey.
1: Ja. Nej, men det har verkligen varit hela mitt sociala medieflöde. Men till slut så stängde ner skiten och alltså, ni orkar inte mer.
2: Men känner ni er lite dumma när ni hamnar i ett sånt här hål? Och sen så får man upp, sen kommer man dit när det vänder och man får, är ni dumma i huvudet? Det är klart att de här konspirationsteorierna inte stämmer. För man blir väl ganska, man vill ju lite grann tro på alla de här teorierna.
1: Ja, det är klart.
3: Ja, absolut.
2: Alltså det är ju fett
3: spännande. Det är därför man läser dem.
2: Ja, men det är toppen. Men man känner ju verkligen att man verkligen tror på det.
1: Ja.
2: Mm. Rätt ofta med såna här saker.
1: Ja, men jag tycker det är intressant just hur... Alltså, jag kan inte stå här och säga att jag har trott på det här 100% att han är en klon. Så dum är
2: jag
1: inte.
2: Nej, men såklart.
1: Men det är ändå någon... Alltså, han ser ju annorlunda ut.
2: Ja, jo.
1: Och sen om det är att han är liksom gammal och grå och har gjort lite fillers. Ja, så, må så vara.
2: Visst.
1: Men det väcker ju ändå någonting liksom hos folk när det är också så som vi lever. Alltså det finns ju märkliga saker som pågår som vi inte vet om.
2: Ja, uppenbarligen.
3: Ja.
1: Och då är det väl klart att man vill liksom exposa det på något sätt.
2: Ja.
1: Men sen så också med hela AI-grejen att ingenting är riktigt längre. Alltså bilder gör ingenting.
2: Nej.
1: Ingenting är riktigt längre.
3: Jag trodde på en Alexis Stone. Hette han så, Alexis Stone?
1: Alexis Stone, ja.
3: Ja, jag trodde på det. Men nu när du sa AI, då självklart var det AI. Det är ju skämmigt att inte känna igen AI längre.
2: Ja.
1: Nej, jag tycker det är svårt. Jag brukar få upp sådana videos också. När det är så att man jämför typ en riktig video och en AI-video. Och så är det så här, man ska gissa vilken som är vilken.
3: Ja.
1: Det är ju svårt.
2: Ja, nu är
3: jag
2: det
3: brukar verkligen vara fett bra på det. Ja. Men nu känner jag, ju mer åren går det så sämre blir jag. Det är skämmigt. Man mår ju dåligt när man tror att något är AI är riktigt.
1: Man får fel på dem. Alltså det är verkligen också typ så här bara vanligt. Alltså det ser verkligen ut som ett riktigt klipp.
2: Mm.
1: Och jag tycker det är så fascinerande just hur det fuckar med mig och mitt sätt att se på allt. Jag vill liksom inte bli någon jävla foliehatt.
2: Nej.
1: Men det känns som att närheten till det är närmare än någonsin. Eller alltså så...
2: Ja.
1: Jag är två reels ifrån.
3: Två reels ifrån.
1: Men det är ju också inte... Jag vill tro bättre om mig själv än så. Tror ni bättre om mig?
2: Ja, vi, absolut.
3: Ja, men tror det säger jag nog. Ja,
2: verkligen.
1: Tack.
2: Men det är så nice att dyka ner i sånt här.
3: Det är
1: kul.
2: Ja.
1: Tills att man inser att så... Det här är bara stupid.
2: Ja, man har skrollat i 3 timmar liksom, mitt i natten. Ja, man kan inte lägga från telefonen. Men det är liksom, det gör det ju verkligen någonting man verkligen tycker om. Alltså, det är ju fett nice att bara scrolla reels. Men att verkligen scrolla sådana reels.
1: Mm.
2: Det är ju typ det skönaste man kan göra.
1: Mm.
3: Scrolla rätt reels.
2: Ja, men alltså konspirationsteori i reels.
3: Ja.
2: Det är så underbart. För det är verkligen så obehagligt och chill.
1: Obehagligt och chill.
2: Ja, men nice. Man fastnar obehagligt verkligen chill i det.
1: Ja.
2: Liksom.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det gör man.
2: Ja, men vi får hålla publiken uppdaterad här om du blir galen. Det är typ det skönaste man kan göra.
1: Mm.
3: Scrolla rätt reels.
2: Ja, men alltså konspirationsteori i reels.
3: Ja.
2: Det är så underbart. För det är verkligen så obehagligt och chill.
1: Obehagligt och chill.
2: Ja, men nice. Man fastnar obehagligt verkligen chill i det.
1: Ja.
2: Ja,
3: det gör man.
2: Ja. Men vi får hålla publiken uppdaterad här om du blir galen.
1: Ja.
3: Och om Jim Carrey är på riktigt eller inte.
2: Ja, det också.

0: han är vår tids Gavrilo Princip.
1: Ja.
2: Ah, ja.
1: Let's go.
0: Här kommer Johanna Svensson. Låten heter Bilen.
1: Frilla fucking princip.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Välkomna tillbaka till tribunalen på K103.
2: Tribunalen?
1: Ja.
3: Ska vi köra jingen nu varje gång efteråt?
1: Ja. Ska vi göra det?
2: Spela den eller ska vi göra den?
3: Nej, vi gör den live.
1: Live tribunalen.
2: Okej, okay. Vi har inget piano här.
1: Ja.
2: Men det kan vi lösa nästa gång.
3: Mm. Ja. Se fram emot det.
2: Ja.
1: Ja, i alla fall.
2: Alltså, sorry.
1: Ja, verkligen. Jag skulle introducera det här.
3: Okay.
1: Ja, jag ska introducera Braden Peters, som alla nu vet är ju clavicular. Men innan jag vill introducera honom så vill jag att Alex ska roll fucking device.
2: Åh, gud.
1: Han var inte beredd.
2: Nej, jag trodde du skulle säga mer.
1: Ska jag säga mer?
2: Nej, men du får inte göra det nu, för nu ska jag spela.
1: Roll the device.

0: ask, man.
1: If you're going to take out hundreds of thousands of dollars worth of loans, you might as well invest it into surgery rather than going to school.
2: What if you could be a plastic surgeon?
1: And by the way, paper. You can actually get college loans and use it for surgery. So this is a method. So I've been telling people, yeah, you can literally do that. So just misappropriating the funds, it's really not going to get you in that much trouble.
2: Uh-huh.
1: And you'll mog, so you'll be able to sort of get out of it.
3: And you'll mog, so you'll be able to sort of get out of it. Nej, nu ringer mig. Fan vad stilt.
0: Massa Alex.
4: On air?
3: Ja, det är my bro.
0: Okej, okay, whatever. Massa Alex skämmit, sluta nu.
3: Okej, okay, förlåt.
0: Så, okej, okay, jag vill berätta. Det här är från Adam Friedland Show. En YouTube talkshow av komikern Adam Friedland. Som jag såg typ dagen innan vi spelade in vårt förra avsnitt. Och jag blev, jag hade sett Klevickor innan, som är då en kickstreamer. Som är liksom guden av Lux Maxing och manusfären som finns nu på internet. Och jag tyckte det var så intressant den här intervjun, för att han var så vältalad och nästan så här, ja, men akademisk i sitt språk om Lux Maxing. Och alla här vet ju att Lux Maxing är ju, det är ju inte en jätteny grej. Eller ganska ny, men inte så här jättenytt.
4: Men jag har ändå hört om det.
0: Ja, liksom. Och vi har ändå snackat om Maxing 10 i det här programmet.
4: Jo, tack.
0: Ja.
3: Skulle ni hellre Lux Maxa eller Skav Maxa?
0: Skav Maxa.
4: Ja, Skav.
0: Skav.
3: Jag skulle också Skav Maxa.
0: Okej, okay, bra. Ja, men ja, i alla fall, han har ju blivit känd för att han kör såna här clip farming streams. Där han går runt i bara New York och LA och bara, ja, han Lux Maxar och moggar Foids mest. Foids står ju för female humanoid.
4: Female humanoid?
0: Ja, female humanoid. De har ju ett eget ordspråk.
4: Vadå humanoid?
0: Nej, men som en humanoid. Alltså det engelska ordet humanoid.
4: Men vadå, inte det typ en robot?
0: Ja, lite så.
3: Alltså en hälften människa, hälften robot.
0: Nej, det är ju cyborg.
3: Nej, alltså nej. Humanoid betyder ju att det är liksom en människoliknande robot.
0: Ja, så han tycker att females är...
3: Eller människoliknande organism typ.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Ja, men han tycker att det är foids. Och det är ju, men alltså ord som mogging och alla de här har blivit virala nu. Och jämfört till och med Ulysses och Clockwork Orange-språket.
4: Mm.
0: Vår tids Ulysses är ju Klevickler. Och ni, vi har alla sett intervjun nu. Vad tycker ni om intervjun med Kläv?
3: Jag njöt.
0: Du njöt?
3: Ja, men alltså, den var, han sa väl helt sjuka saker, men det var ändå ganska liksom, det var intressant att få en inblick.
0: Mm.
3: Och att han liksom inte fattade några av skämten. Adam drog och bara satt liksom och tittade ut.
0: Ja.
3: Varje gång det kom. Han är så blåst och fattar inte själv. Och det är lite härligt.
0: Ja, visst.
4: Ja, jag vet inte vad jag tyckte om själva intervjun. Jag tyckte inte att intervjun liksom gav mig någon djupare förståelse av honom. Det var ju mest bara att han satt där och gjorde snarr av Adam. Mm. Så jag har ju faktiskt kollat på en till intervju med Kläv.
0: Hur var den då? Den har inte vi sett.
4: Nej. Den var ungefär dubbelt så lång också.
0: Oj. Mm. Två timmar typ.
4: Två timmar.
3: Fan vad du moggar oss.
4: Ja,
0: visst. Moggen the Foids. Är vi Foids nu? Alltså.
3: Är vi Foids?
0: Vi är Jester-maxing.
3: Nej! Nej! Låt inte Kläv höra den här podden. Nej, radioprogrammet.
4: Ja, men då fick jag liksom se, vad ska man säga, den andra sidan som var väldigt så accepterande till hans sätt att tala.
0: Mm.
4: Han hade fortfarande liksom samma, vad ska man säga, språk som du pratar om.
0: Mm.
4: Men att då hosten var lite mer på hans sida och gjorde till och med reklam för hans kurser som han lär ut i hur man luxmaxar.
0: Har han kurser?
4: Han har kurser.
0: Jag har inte koll på.
4: Uh-huh.
0: Shit. Aj då.
4: Man kan få personalized tips av Kläv.
0: Wow.
4: Man kan också få så sitta i teamsmöte med honom. Där han ger tips på hur man ska utveckla.
3: Mm.
0: Kan man inte bara kolla på hans kickstream och bara få tipsen där?
4: Jo, men här är ju liksom personalized.
0: Personalized.
4: Alltså, specifikt bara för dig.
0: Det skulle inte vara jättejobbigt att få roasts av Klevickler.
3: Ja, alltså, är
0: han
3: det
0: är
3: verkligen
0: bra på roasts.
3: Ja, alltså hur elak är han om man beställer det här av honom? Alltså kommer han verkligen såga hela ens ansikte?
0: Och du ser chopped ut, kan
3: han
0: säga. Du är, ja.
3: Han måste ju säga mer än bara se chopped ut. Han måste ju liksom gå in och säga chopped, liksom, dina käkben är så fucking vidriga. Du måste slå sönder dem med en hammare. Gör han så?
4: Jag vet inte.
3: Okej.
4: Jag har inte kollat.
3: Får tjejer luxmaxa?
0: Nej, de får inte det.
3: Får de ju inte.
0: De kan inte det.
3: Oh, shit.
0: Enligt mig, enligt Elina Kläv kan inte. De försöker ju tydligen, men de kan inte. För de är foids, de är humanoids.
3: Just det.
0: De kan inte alls.
4: Ja, alltså jag vet inte vad jag tycker om hela den här grejen om att tjejer inte får luxa. Alltså inte det bara allt tjejer gör någonsin.
0: Ja, det säger.
3: Och tjejer blir så bra om utseende.
0: Exakt.
3: Vad menar du, Hanna?
4: Ja.
3: Okay.
0: Men det säger ju, han säger det i intervjun är alltså,
3: nej.
4: Lova då.
3: Jag och Love står inte bakom det.
0: Nej.
4: Nej, men jag som tjej har väl ändå tolkningsföreträde.
3: Oh shit. Okej då. Okay. Måste vi börja tycka att tjejer bara försöker vara söta nu? Också. Eftersom du har TF.
4: Om ni vill.
3: Okej.
0: Okay.
4: Okay. Om ni vill stå på min sida.
0: Oh.
4: Antingen så ni med mig eller
3: I'm with her. Okej, fortsätt. Vi har inte så mycket tid kvar. The rest is her story.
0: Släppta nu.
3: Ja, nej.
4: Fortsätt, Louis.
0: Ja, men jag tycker att det är läskigt. Inte läskigt, men han är ju som en liten skräckfilmskaraktär, tycker jag. Eller så som jag ser honom.
3: Mm.
0: Han är intressant och jag kan inte ta bort. Men han säger ju skadliga saker för unga män som kollar på honom.
3: Mm.
0: Och det är ju inte bra. Och han hänger med höga influenser som, eller influencer, influerare som Andrew Tate och hans brorsa Tristan Tate. Och Nick Fuentes, den väldigt höger fattade mannen.
4: Mm.
0: Och sjöng ju en kontroversiell Kanye West-låt. Och det var så han blev mest känd från början. Han sjöng den låten.
4: Han har ju också sagt en ordet.
0: Ja, flera gånger. Ja, jättemånga gånger. Så han är ju, men han är inte politisk tydligen.
3: Han ser ju sig själv som helt opolitisk i alla fall. Sen
0: det stämmer
3: ju inte. Nej, det går ju inte att vara. Men han är ju ändå. Vi såg väl det innan nu, det här att han hade uttalat sig om att anti-vaxxers är retarded.
0: Ja.
3: Alltså exakt. Han har ju ändå, då och då kommer det ju ändå en rimlig take. Alltså han vill ju bara inte ens vara med i.
4: En rimlig take, sa du det?
3: Alltså att anti-vaxxers är.
4: Jaha, antivaxxare. Jag lyssnade inte. Jag ville bara sätta dit.
3: Det sjukaste droppen om jag skulle komma ut med antivaxxare live on air.
0: Det är ganska rimligt.
3: Ja, först redan, men hade jag fått komma tillbaka. Nej, men alltså han vill ju inte ha någonting med det här. Han tycker väl bara att Andrew Tate och Tristan Tate är sköna killar som vill ta hand om sina kroppar. Sköna killar kanske de inte är, men de vill ju verkligen ta hand om sina kroppar. De tränar jättemycket, de äter bra mat. Och de verkar inte ha så mycket bekymmer här i världen. Förutom kanske att bli arresterad i Rumänien.
4: Han roastade också Andrew Tate i den andra intervjun som jag kollade på.
0: Shit.
4: För då var, när han fick så frågor från den här andra hosten. Då var det så. Att växa ut skägg, är det cope eller dope? Och då sa han. Men inte alltid. Men om man kollar på typ Andrew Tate så då absolut kan man. Alltså, han tyckte det var bra att Andrew Tate hade ett skägg. För att annars hade han sett sharpt ut. Jag känner mig inte bekväm med att vi pratar så här. Jag tycker inte om det här. Kan vi inte ta en låt?
3: Ja, vi kan ta en låt. Men vi måste fortsätta.
0: Va?
3: Vi ska fortsätta prata om klavikulor.
0: Jag är inte klar med klavikulor.
3: Nej, ingen är. Är vi någonsin klara med klavikulor?
4: Snart. Ja, snälla.
2: Yeah.
3: Här kommer.
2: You think it's like a revolutionary concept?
3: What the fuck?
0: Men, Alex.
3: Jag får klippa lite. Fuck. Det går så svagt.
0: Det är så.
3: Okej, lyssnare. Här kommer Linnea Avad. Låten heter Baby Girl. Enjoy.

0: Detta är K103.
1: Jag tycker det är Luxmax som refererade i Super Bowl ads och på Chevy Years of Base nya album. Så är jag klar. Ja, jag vill bara säga det.
2: Ja, tack. Ja, är du ett fan av Saviors of Base?
1: Ja, lite.
2: Ja, kul.
1: Ja, det är en cool kille.
3: Du har ju ändå blivit väldigt fascinerad av Cliff Wickler.
1: Jag?
3: Ja.
1: Ja.
3: Hur nära är du liksom att dra en hammare?
1: Jättenära. Jag tittar på den varje dag. Som i Spider-Man när William Dafoe tittar på sin mask.
3: Mm.
1: Så känner jag med min
3: verktygslåda.
1: Ja, så känner jag med min verktygslåda hemma.
3: Hela poängen är ju också att man ska sminka över det.
1: Ja, ska man det?
3: Ja, man ska slå hammaren mot sådana här käkben. Men det är ju temporärt.
1: Mm.
3: För att liksom få mer volym. Och sen ska man sminka över det. Han har ju sagt att det är ju bara liksom temporärt.
1: Men jag har beställt en av peptides som kommer snart.
3: Kul.
1: Och sen tar de hammaren och bara...
3: Ska du inte börja med test också?
1: Jo, men det är sedan länge tillbaka.
2: Tror ni att det stämmer det här med att han började när han var 14?
1: Ja.
3: Ja, det tror jag.
1: Jag tror inte något han säger ljug. Jag tror han är ärlig om allt
3: Jag tycker det är typ det mest obehagligaste med honom.
1: Aha.
3: Att ingenting... Alltså han verkar ju 100% seriös.
1: Mm. Men han är så... för alla, sen som alla influencers nu och så här, de ljuger lite för att få lite framgång. Men han är bara straightforward.
3: Jag tänkte i alla fall att vi lämnar Cloud nu.
1: Hej då.
3: Och ska vi... Grammis-nomineringarna har ju kommit ut.
1: Live reaction.
3: Med tanke på vårt tidigare avsnitt där vi pratade om hur lite folk bryr sig om galor. Ska vi inte liksom ta upp den bollen?
2: Vi gör en folkbildande insats.
3: Ja, men verkligen. Ja,
1: vi ska bry oss om galor.
3: Alltså, vi ska bry oss om Grammys 2026.
2: Okej.
1: Okay. Wow.
3: Så jag tänker, vi läser upp lite nomineringar.
2: Mm.
3: Och så får ni ge er reaction till dem.
2: Kommer du ta allt och även så här årets jazz?
3: 100%.
2: Okej.
3: Okay. All musik representeras.
2: Bra. All right.
3: Nej, kanske inte. Vi får se hur vi hänger med.
2: Ja, men kör på.
3: Årets album.
1: Mm.
3: Anna von Hauswolf, Iconoclasts, Ghost, Skeleta, Lisa Nilsson, Uteblivna vi, Veronica Maggio, Skiura och Viagra Boys med Viagra Boys.
2: Alltså som väntat känner man väl ingenting för den här listan. Tyvärr.
3: Det är problemet med det här segmentet.
2: Ja, jo, alltså, ja, man vill ju verkligen ha en hård take och liksom... Alla är väl typ överens om att ja, Viagra Boys skiva var bra.
1: Ja.
2: Klart att den är värd någonting. De andra är väl ganska bara, ja.
1: Ja.
3: Och det är klart att... tycker jag är jättebra.
2: Den har inte jag hört. Vill du berätta lite om den?
3: Men Anna von Hauswolf är ju supercool. Mm. Hon är ju verkligen, har varit med länge i gamet.
2: Coolt.
3: Och har verkligen så spisad orgel musik.
1: Men hon har ganska sjuka features. Så
3: ja, Iggy Pop är med på den.
1: Ja, och FLK också.
3: Ja, FLK är också med.
1: Fett.
3: Så hon är ändå ett stort namn, kanske mer utanför Sverige än i Sverige.
2: Ja, men då är väl hon lite kul då.
3: Jag tycker det var kul.
2: De andra fyra...
1: Jag tycker hon borde nå.
3: Årets alternativa pop, återigen då, Anna von Hauswolf, Dekia Lem, Markus Krunegård.
2: Vad är det som gör honom alternativ?
3: Jag vet faktiskt inte.
2: Alltså har han någonsin varit alternativ?
3: Alltså kanske i början.
2: Laxo var väl alternativ?
3: Ja, men också typ så... Marcus Evangeliet när han började med det. Det var väl ändå lite för sin tid.
2: Ja, alltså det var väl liksom
3: för sin tid.
2: Det är ju väldigt så mycket bättre pop.
3: Och ja, numera, nej.
2: Men även det.
1: Nej, jag är vampyr.
2: Tycker ni inte?
3: Nej.
2: Ja, jag tycker jag är en vampyr. Det är exakt en sån låt. Den är jättebra, men den är ju verkligen... Man fattar ju varför varenda svensk...
3: Men är inte det kontextuellt också? Alltså tänk, den släpptes ändå 2008.
2: Ja.
1: Mm.
3: Det är långt.
2: Länge sedan.
3: Idag kanske. Va? Är det
2: här? Jag tänkte på en grej.
3: Okej.
2: Okay. Anglova.
3: Men... Ja, okej.
2: Okay.
3: Vad kul ni har.
2: Ja, jag får klippa ut det.
3: Okej.
2: Okay. Ah, ja. Fortsätt med listan.
3: Ah, Olga Miko. When a girl cries. Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, jag känner faktiskt inte igen Olga.
3: Och sen sista är Sunnan med Cinema Sound System.
1: Mm.
3: Jättebra live-akt.
2: Jaså?
1: Ja,
2: kul.
3: Jättekul live-akt.
2: Vart är det de kommer från?
3: Oh, det är en bra fråga. Antingen Göteborg eller någon annanstans.
1: Sundsvall.
3: Bara för att de heter Sunnan.
2: Mm. Mm. Djup, det är mycket punk i Sundsvall.
1: Verkligen, Sundsvall.
3: Men de är inte punkiga.
2: Exakt, det var därför jag tänkte, då är de nog inte från Sundsvall.
3: Aha, okej.
1: Okay. Okay.
2: Ja.
1: Men det är bra.
3: Årets artist, Ghost. Under hur många Grammys-nomineringar de har?
2: Såg ni att de ska pausa sig ett tag?
1: Kan det?
3: Vi säger inte det, säger inte de det typ varje år?
2: Alltså, nej, det gör de inte.
3: Inte? Alltså, jag har ingen koll på Ghost.
1: Jag brukar inte lyssna på Ghost.
2: Vet du, det var en stor feature med dem i DN, där någon har blivit pappa.
1: Ja,
2: och...
1: de är ju gamla nu.
2: Nu ska de chilla. Ja, men de, det är ändå imponerande att deras, liksom, den TikTok, TikTok-lyftet de fick.
3: Mm.
2: Med Holy Mary ändå har liksom bestått.
3: Ja.
2: Och de var väl ändå stora innan, men det är verkligen att de fortsätter hitta nya unga lyssnare även nu.
3: Men de är så kultiga på något sätt. Alltså så, inte bara att de är utklädda så som de är, utan bara så att deras fans känns väldigt så hängivna och älskar dem.
2: Ja, alltså det är ett härligt... de är coola.
3: Och lite så trist fortsatt. Hovet.
1: Vad har de gjort i år?
2: De har ju slutat
3: i år.
2: De har
3: ju lagt av.
1: Är det därför man ska få
2: det? Ja, är det värdigt?
1: Nej.
2: Alltså är det liksom respektfullt mot galan och priset? Att bara för att man lägger ner så ska man nomineras?
3: Nej, det tycker jag,
1: nej, jag tycker
3: inte.
1: Verkligen inte.
2: Nej, för de har inte släppt någonting.
3: Nej.
2: Det är klart att de var stora, men då kunde man...
1: Har
2: man
1: släppt något alls?
2: Nej,
3: de har... Jo, jag vet att de har släppt någonting.
1: Någon singel kanske?
3: Någonting har de släppt.
2: Ja, men kanske någon sista låt. Men det är liksom... Är det värt att vara årets artist för det?
1: Nej, det är lågt. Riktigt lågt tycker jag.
3: Jag tycker, har inte de också? Alltså det känns som att alla bara blivit... Nu återupprepar vi bara det vi har sagt kanske om vårt galaavsnitt. Det känns som att alla bara blir nominerade på nominerade.
2: Mm.
3: Har inte de blivit nominerade där förut?
1: Jo, säkert. Blivit, ja, säkert. Absolut.
2: Klart de har.
1: Ja.
3: Viagra Boys, Young Lean, Sara Larsson.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Alltså, men Young Lean tycker jag har haft ett jävligt bra år.
3: Ja.
2: Alltså han är väl ändå verkligen värd att vara årets. För han har faktiskt varit årets artist. Ja. Han ska ju verkligen ha det. Har ni kollat i hans, eller köpt hans fotobok?
3: Nej.
1: Nej, men jag har hört den.
2: Coolt.
1: Mm.
2: Ja.
1: Vad är det som låter?
3: Förlåt.
2: Det är någon som får Facebook-meddelande.
3: Jag ber om ursäkt.
2: Oruttad tribunal idag.
3: Verkligen.
2: Ja.
3: Men det är nya glada tribunaler.
2: Ja, det här är vad ni får när ni efterfrågar sånt där.
3: Mm. Lite mer kaos.
2: Ja. Och bara, vänta, jag måste bara nämna också, vi blev faktiskt efterfrågade om att vara gladare. Det är inte bara att vi...
1: Varför måste du nämna det för?
2: Nej, men bara värt att säga, så att folk inte tror att vi hittar på att vi måste vara gladare själva. Att vi inte har några lyssnare, för vi har lyssnare.
3: Ja. Och de efterfrågar mer gladhet.
2: De efterfrågar massa saker. Vi får så mycket massa frågor.
3: Mm. Sex avsnitt in. Mm. Då ändrar vi hela vår grej.
1: Identitet. Yep.
3: Identitet.
2: Mm. Ja.
3: Vad ska vi, vad vill ni höra? Vill ni höra årets elektrodans?
2: Jag vill höra årets barnmusik.
3: Okay.
2: Nej, jag vill inte höra årets barnmusik.
3: Nej, okay. Nej.
2: Den,
3: Ni kan höra årets elektrodans. Cobra. Honey. Killen. Professor Stranger.
2: Åh, killen kan vi väl lämna också.
3: Stussy.
2: Cool kille.
3: Ja. Jättecool. Väldigt snäll också.
2: Men vi måste väl också nämna årets nykomling.
3: Mm.
1: Mm.
3: Jag tycker vi nämner årets hiphop också.
1: Ja.
3: För inkludering.
2: Coolt.
3: 23. Yes. Adam och Greg, alltså. Asme. Bishi. Eller Biji. Biji kanske. Jirel. Jag tycker Biji är jättebra. Även om jag inte kan uttala det.
2: Coolt.
1: Mm.
3: Var har vi årets pop?
1: Ja, det vill jag.
3: Bara tjejer. Hell yeah. Daniela Ratana, Miriam Bryant, Molly Sandén, Veronica Maggio, Sara Larsson.
1: Alltså det är ju samma jävla människor.
2: Och det är samma som har varit liksom sen början av 10-talet.
1: Ja.
2: Säkert innan
1: det. När släpper man de här tjejerna?
2: Oh. Ja, det okay. är jobbigt. Men ja, Sara Larsson.
1: Ja. Det,
2: det var ett värdigt album.
1: Ja, hon, det var nice. hon har comeback från sin flop.
2: Ja, jo. Usch.
3: Okej, men den här då, årets rock. Boko Yacht, Hurula, The Hives, Viagra Boys, Nektar.
2: Men det är också tyvärr liksom, ja, det är klart att det är de här.
3: Mm.
1: Mm.
3: Grattis pojkar.
2: Ja.
1: Grattis killar.
2: Och kul att årets rock är bara killar och årets pop är bara tjejer.
3: Wow.
2: Hörrni, ska vi återuppväcka rockism-debatten?
3: Unwoke Grammys.
1: Unwoke fucking Grammys.
3: Jag hittar inte årets nykomlingar.
2: Men den är lite uppåt där. Jag kan läsa den.
3: Ja, läs
1: den, Alex.
2: BG.
3: Mm.
2: VG samlad årsproduktion.
3: Ja.
2: Alltså för sin samlade årsproduktion. Detsamma gäller med Fanny Avon. Detsamma gäller med Ida Lova. Som att hennes samlade årsproduktion inte bara är jag är bäst i hela staden. Va? Du är den som ingen minns namnet på och jag förstår. Nektar för Om du behöver mig. Och Walter Nilsson. Bland det gyllene och allmänt. Ja. Han är ju så härlig att...
3: Alltså där han pratade vi också om en nykomling.
2: En riktig jävla nykomling. Alltså det small bara.
3: Slog från ingenstans.
2: Ja, king. Underbart. Ida Lova tycker jag är samma sak ändå.
1: Ja, men lite.
2: Hon slog också som fan från ingenstans. Sen att hon är netto baby. Men det är okej, för att låten är fett nice.
3: Ja, fast det är också som sagt bara en låt. Walter Nilsson har ju ändå en del underskrivet. Nu har inte jag lyssnat på Ida Lova.
2: Nej, men liksom...
3: Hon kanske har mer, jag vet
2: men
3: inte.
2: Men på det sätt som hon har synt så är det bara en låt som har lyft fram. Walter Nilsson har ju ändå lite... Man kan inte ha en favorit i Ida Lova-låt, känns det som.
3: För jag berättade en personlig anekdot om Walter Nilsson.
2: Ja.
1: Jättegärna.
3: Det var väldigt kul. Jag såg honom också i somras.
2: Coolt.
3: Och han var jätteduktig. Han är jätteduktig live. Mm. Han är väldigt så tongue-in-cheek. Väldigt så kul, rolig man. Och så träffade jag... Eller vi stod utanför Buy My Can på Wet West. Och så gick jag fram och sa det till honom och han blev jätteglad.
2: Kul.
1: Ja, fint.
2: Gick du... Alltså, in på Bajamajan efter honom?
3: Nej.
2: Okej.
3: Okay. Vi gick förbi varandra. Jag var så, är du Walter Nilsson? Han var så, ja.
2: Wow.
1: Mm.
3: Det var kul.
2: Okay. Ja, men alltså,
1: det känns som en fråga.
2: Sympatisk grabb.
3: Han verkar jättetrevlig.
1: Ja, det verkar verkligen.
3: Ja. Faktiskt.
2: Han skulle väl spela Partille snart. Hade sålt ut hela arenan.
1: Mm.
2: Kul för honom.
3: Verkligen. Nej, men ska inte han spela på Bananpiren?
1: Ja, men det är också, han ska ha en festival där. Typ,
2: ja. Ja.
1: Mm.
2: Mycket på gång.
3: Vi kanske kan bli inbjudna.
2: Ja,
1: ja.
2: Alltså...
1: Han skulle kunna lyssna på det här.
2: Säkert. Yep. Han står säkert och lagar mat på söndagarna som alla andra gör.
1: Mm-hmm.
3: Det är skillnad från alla andra dagar. Lagar du bara mat på söndagar? Är du en meal prepper?
2: Nej, jag är inte meal prepper. Jag önskar vara meal prepper.
3: Du har kommit ut så många saker idag.
2: Ja.
3: Är det någonting mer?
2: Nej.
3: Okej.
2: Okay. Nej, vi kan ha ett avsnitt där jag kommer ut
1: senare.
3: Ett biktbås, men bara för Alex.
1: Jättegärna.
3: Alex får bikta sig.
2: Ja. Som kära dagbok.
3: Mm. Vad fint.
2: Mm. Tack. Men nu, vi släpper det. Jag mikroppar inte.
3: Det kanske är dags att runda av.
2: Ja.
1: Det kan vara så.
3: Vi har ändå pratat nu ett tag.
1: Som vanligt.
2: Ja.
3: Ja. Men kul. Kul tema.
2: Ja, ja.
1: Det glada.
2: Ska vi behålla det här glada eller ska vi typ...
3: Vi får väl se vad vi får för reaktioner på det här.
2: Ja.
3: Jag menar, nu har det ju ändå blivit efterfrågat. Då kan jag tänka så... Jag kan tänka mig att vi inte får så positiva reaktioner tillbaka nu.
2: Nej.
3: Eller?
2: Nej.
3: Jag vet inte, jag tycker inte att det här klär oss, eller?
2: Nej.
1: Vi är lite för glada.
3: Mm.
2: Man kan inte...
1: Men nästa vecka, eller nästa gång, vi är jättesyniska.
2: Ja.
3: Ondskefullt avsnitt nästa vecka.
2: Okej, här kommer i alla fall Garbage Pink.

0: Hallå, där är makthaverskan. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Jag skulle gärna fucka dig, jag skulle göra det så här samtidigt.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
4: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens 3 så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
5: RP firar nästa stjärna-final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4 spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie, eller blir det Köttetslustar med Danska Rivera.
6: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
2: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
7: Detta är en repris.
8: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt 5:e upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
7: Gud! Wow.
8: Wow. Ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
7: Det beror på vad man räknar som vecka.
8: Ja. Det är i alla fall fredag och det är live-dag här på studentradion K103 Göteborgs studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
7: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
8: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
7: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema grejsmoj så står det anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra. För en anekdot är min och en är din.
8: Ja, just det. Vi, battle.
7: Battle, vem som har mest anekdot. Intressant liv.
8: Jag tror varken någon av oss.
7: Ja, men du har inte, du ska få gå.
8: Ja, okej.
7: Det är lite.
8: Jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju tagit bort Instagram.
7: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
8: Försöker, i alla fall.
7: Jag kör mycket sociala medier för jag tycker jag är cool.
8: Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
7: Sno olika fordon tycker de, även fast de har ju råd att köpa egna.
8: Detta har dominerat nyhetsflödet,
7: ja,
8: kan man typ säga.
7: Jag
8: vet,
7: jag
8: i veckan.
7: Missat, men du får lära mig allt.
8: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka. En lek.
7: Två lekar istället för viskningar, så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna. Ja. Så blir det dubbellek istället.
8: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
7: Aha, ja, absolut.
8: Vi kör. Jag har bra feeling.
7: Bra. Ja.

0: Vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är inte sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är ju så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Är det?
2: Eller förra veckan.
0: Foodora,
2: helt från enkelt. Foodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja. Men mänskligt då, av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Foodora personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Foodora personen var mamma.
0: Okej.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus.
2: Liksom. Ja, så att han öppnade för henne så att hon kunde, hon var så, ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt. Nej. Bara ett sammanträffande.
0: Ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös. Men gullig, så det är
0: en liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest
0: glad. Jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar.
0: Stora hundar?
2: Ja, men den kommer nog bli, det är en labrador typ.
0: Men labrador är snälla.
2: Okej. Men då så vi har ny, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har nu sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms. Hej, det är sonen till Foodora morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ 00:30. På natten.
0: Okej, men du släpper in
2: Ja, men då känns det, jag bara, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag fick ju, hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: via
2: Foodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Och han verkar väldigt ung. Det känns som han precis flyttat hemifrån. Men då så börjar han snacka. Han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja. Det är jag.
0: Han har tittat in.
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här, va. Han bara, jättefin lägenhet typ. Och jag bara, mhm. Och sen börjar en sms, alltså grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Foodora, och då börjar smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har jag inte svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora mamman
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev till mig att bara, du måste anmäla henne till Foodora. Men jag, hon verkar jättesöt.
0: Hon har det redan slitit där också med
2: de
0: arbetsvillkoren.
2: Ja, jag bara känner, jag vill inte straffa henne. Och typ, han verkar inte så farlig heller. Men jag vill inte bli, jag tror inte han fattar att jag är typ 10 år äldre än honom heller. Och inte intresserad på det sättet. Men han har också en jättegullig hund, så det är svårt.
0: Mm. Det märkligaste med den här historien är ju att varför han tänkte att din lägenhet var täckt med tavlor. För jag har varit hemma hos dig, och jag har ju inte tänkt på att du har några tavlor. Jag har bara tänkt på att det är ganska stökigt.
2: Det är ju mycket planscher. Det är nog det jag menade.
0: Jaha.
2: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
0: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
2: Du bara såg att det var stökigt.
0: Ja.
2: Men okej. Okay. Men
0: det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
2: Det du fokuserade... Men det kanske det inte syns ihåg, utifrån så mycket stöket.
0: Nej.
2: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå.
0: Ja, just det,
2: jag tror inte man ser det.
0: För du hade inte städat.
2: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du okay, frågar. Ja. Sen när du... Jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är ju nog antagligen fortfarande stökigt.
0: Ja, var det anekdoten?
2: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
0: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig, tror jag, i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra, så...
2: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men jag vill behöva ju också så att jag får... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
0: Nej, men det är väl dags?
2: Ja.
0: Då.
2: Så om någon har en lägenhet till mig...
0: ja.
2: Snälla, jag...
0: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info@k103.se. Döp Rebecka, ge ämnesrader lägenhet till Rebecka.
2: Ja, tack.
0: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
2: Nej.
0: För det verkar ju som att det fungerar också.
2: Det fungerar inte, jag blir bara jättestel och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det vanligt att fråga, bara börja smsa främlingar i ens hus?
0: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta, att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
2: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägenhet och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar, tror jag. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
0: Mm.
2: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och jag är hemma.
0: Ja. Ja.
2: Så,
0: det är väl...
2: Men det är väl bara att jag sårbart. Är en kvinna som existerar i världen.
0: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
2: Ja.
0: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
2: Du har privilegiet att inte vara...
0: Vit, hetero och cis.
2: Ja.
0: Så jag har det ganska gött.
2: Ja.
0: Men tack Rebecka, det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
2: Nej,
0: men
2: det är så det blir ändå. När man är vit cisman. Då får man vara tyst.
0: Jag får ge mitt utrymme.

0: namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det det, och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina med Simon och
2: Rebecka.
0: Anna. Aha, ja.
2: Anna. Va?
0: Ja, du. Hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra
2: denna
0: grannar?
2: Denna veckan har jag ju inte gjort det alls.
0: Nej. Vad skönt, inte jag heller. Där har vi inga viskningar från maktens korridorer.
2: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
2: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
2: Nyheterna alltså.
0: Ja. Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Och du besökte deras land, deras bergiga,
2: Norge?
0: Bergiga land, Norge.
2: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
2: Ja, alltså jag har ju varit, jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
2: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna
0: vara i stan.
2: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den där hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
2: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
2: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, ja men... Ja, men...
2: Okej, okay, jag säger yes and. Ja,
0: tack. Och liksom ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
2: Okej,
0: okay,
2: det här... Ja.
0: Det gjorde de ju.
2: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert. Fact-checka mig inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns ju hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
2: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut av världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i
2: ryggen. Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
2: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
2: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju, den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
2: Ja, men
0: in till som Sverige, inte, till
2: man åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
2: jag tycker att han ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
2: Ja, men han hade gjort det 2 gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
2: Gud, jag måste kolla upp
0: under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
2: Ja, oj, den kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
2: Men alltså, okej, okay, men det kanske inte går bra i skolan så här. Men ge honom, han vill väl bara göra honom till busschaufför.
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen.
2: Ja, men
0: liksom
2: om
0: de uppenbarligen inte fungerar riktigt.
2: Ja, men det är så, fungerar riktigt, det var väl... Han fungerar jättebra, han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflex... jacka på sig.
0: Han undrar om han baxade den också när han hängde i bussen.
2: Jag tror han har en.
0: En egen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tror bara han verkligen vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
2: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en purung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp det. Någonstans i Norge.
2: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
2: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
2: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
2: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sa att de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonliga man är på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så...
2: Ja, ah, nej, det känns inte bra.
0: Död.
2: Man
0: död
2: kommer ju få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
2: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värre saker. Men de tog till flykten i vadå för fordon?
2: En buss.
0: Nej, utan två likbilar.
2: Och det är också, det har varit lik. Jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak. Liket är ju inte där
2: men det är ju, alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men
2: gud.
0: Du förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske
2: inte alla andar, men någon. Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
2: Någon måste ju vara en svinig jävel. Den är ändå normen. Det var döda norskar.
0: Ja.
2: Så, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt. Men...
0: Hot take.
2: Hot take.
0: Polisen jagar i alla fall de här likbilarna. Och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
2: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
2: De är så här, otympliga. Ja. Oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
2: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge en likbil?
2: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen. 14-åring. Ett 14-årigt lik?
2: Nej, usch, Simon.
0: Nej, du får helt prata mer.

0: Det var Sackus för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig. Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det kommer vara bland annat i USA.
0: Ska det vara så att vi ska gräva guld i USA?
2: Vi ska gräva guld i USA.
0: Jo, men det här har jag faktiskt snappat upp.
2: Ja, du är ju inte chock. Chockerande för våra lyssnare så är ju inte du fotbollsälskare number one.
0: Ingen kanske. Fotbollskille. Jag blev ju retad och mobbad av fotbollskillar när jag var liten. Ja. Så att det är liksom, föraktet mot hela sporten sitter kvar liksom i benmärgen.
2: Så du kommer inte vara en av dem som sitter så här klockan 3 på morgonen på uteserveringen och kollar på matcherna?
0: Jo, men kanske mest av att man
2: får dricka öl.
0: Dricka öl så tidigt på morgonen.
2: Ja, för det är ju
0: det känns unikt. Och
2: det
0: så kul.
2: Kommer vara i både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM.
0: Mm.
2: Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju något högtidligt, något lite sakralt, att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt, rituellt.
2: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier.
0: Mm.
2: Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här VM-låtar för alla länder där de kan vara AI-genererade, jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom spelare i, och ser det någon så här techno-pop och ser det så här dropp och sen ser de typ om Zlatan skulle vara med, Zlatan, och ser det den bästa och ser det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: Gyökeres!
2: Ja, typ. Ja. Det är ju...
0: Ser du vad jag gör?
2: Du gör Gyökeres. Hand för munnen.
3: I was born in the darkness.
2: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag

0: ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
1: Nej, för fan.
0: Men du behöver...
1: Rebecka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
0: Men jo, du kommer kunna. Mer. Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år. Jag ska inte läsa upp alla 15.
1: Nej.
0: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du se vilket land.
1: Okay.
0: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
1: Så jag kan spela på fördomar.
0: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
1: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså jag
0: men du
1: jag
0: kunde
1: kan
0: ju gökas.
1: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
0: det är
1: enda
0: väl
1: jag
0: jättebra.
1: Kan.
0: Alltså, det är ju knappt. Alltså, jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på...
1: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
0: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
1: Ja.
0: Men det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
1: Okay.
0: Om någon inte håller med att de här är i topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med en lätt.
1: Mm.
0: Lionel Messi.
1: Då ska jag säga vilket land.
0: Vilket land?
1: Jag vet inte. Det är så...
0: Jo, du vet.
1: Argentina.
0: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
1: Inte han gammal nu?
0: Jo, men han är tydligen fortfarande... Han är ju the GOAT. 38 är han, enligt den här. GOAT. Eller är det han som är GOAT, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
1: Ja.
0: Och sen... Erling Haaland är nummer 8.
1: Ja, men det är ju, han är norsk.
0: Ja.
1: Han är Bagge.
0: Bagge?
1: Mm.
0: Han kanske snor en bil och kör till USA.
1: Likbil eller
0: likbil
1: buss.
0: Eller buss.
1: Han tar bussen.
0: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
1: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecka. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla.
0: Nej.
1: Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
0: Nej, okej, okay, den här var svår. Det var Frankrike.
1: Okay.
0: Det var inget franskt namn.
1: Det är väl det också att det är många internationella spelare blir värvade till olika klubbar och så.
0: Fast det här är ju landslag.
1: Ja, men de kan ju ändå liksom...
0: Landslag brukar man köra det landet man kommer ifrån.
1: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig
0: här. Jag tänkte inte så långt.
1: Nej. Men fortsätt, jag är redo för en till. Vi
0: okej,
1: gör det här.
0: Vi tar en som Kylian Mbappe.
1: Ja, han
0: den
1: är ju, men Mbappe vet jag, han är ju spelar för Frankrike.
0: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
1: Mm. Men inte han typ lite cancelled? Men inte alla fotbollsspelare cancelled?
0: Det kanske han är.
1: Ja. Han, var väl han var väl i Sverige och festade satan någon gång?
0: Ja, just det, det var han.
1: Mm.
0: Ja, det var, ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta?
1: Ja.
0: Han är nummer 3.
1: Mm.
0: Vi tar nummer 1 också. Den här hade inte jag kunnat.
1: Okej.
0: Okay. Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
0: Spansk.
1: Okej.
0: Okay. Första gången. Han är någon ung person.
1: De brukar vara rätt unga, fotbollsspelarna.
0: 18. Ja, förutom Messi då.
1: Som är...
0: som är 30. Men jag trodde han var... Det känns som han har alltid funnits. Men
1: ni är väl typ årskamrater eller?
0: Det här är inte okej. Nu säger jag upp mig från programmet. Men det var ju jätteduktigt. Du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer.
0: Ja, fast inte bara allsvenskan och bara Häcken.
1: Ja, just det.
0: Quiz på Häcken spelar.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
2: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
2: Ja, det känns, nu känns det inte alls bra. Helt plötsligt.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i
2: det
0: höst?
2: Det är
0: ja, och även så regionsval och kommunval också, ja, för den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
2: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
2: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsnings Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd, Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej, om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
2: Jag har sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
2: Eller hon kunde tre av fyra.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte egentligen att jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
2: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
2: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
2: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
2: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
2: Mm.
0: Så
2: men
0: ni
2: ja, men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det hade varit spännande.
2: Ja, det var tror jag bara.
0: Hon blev testad på några kunskapsfrågor. Hon antingen kunde hon inte svara eller så vägrar hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
2: Skönt.
0: Okej, men vi sätter igång då.
2: Yes.
0: Vad är ett hektar?
2: Hektar?
0: Mm. Hektar.
2: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
2: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
2: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
2: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100 kilometer. Okay. Så 10 000 kvadratkilometer.
2: Hade du tagit det?
0: Nej, det har jag faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar. Jag tänkte att man mäter skog i
2: hektar. Eller typ om man har en bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson. Vi
2: kunde hon inte det?
0: Nej.
2: Pinsamt. Det är pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges fyra grundlagar?
2: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man kunna?
0: Och det har ju du.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihets, grejsmojs.
0: Mm.
2: Sen är det jag kan inte uttala den, successionsordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
2: Ja, och sen är det den viktigaste för politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
2: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat, du hade alla rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen.
2: Ja.
0: Heter den ju, och inte grejs och mojs. Och successionsordningen.
2: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
2: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
2: God?
0: Ja, visst var han det. Han var ju med och avskaffade apartheid. Ja. Afrikansk...
2: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
2: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
2: Det, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var då.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
2: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
2: Jag var där 2014.
0: Okej, så det är åtminstone 12 år gammalt.
2: Ja. Jag vet, 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju,
2: 1700-tal? 14? 15? 16. Okej. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissdålig på.
0: Ja. Hon svarar inte på frågan här.
2: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det är...
2: Det är mer pinsamt att vägra svara. Mm.
0: Det här var frågorna som... kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
2: Ja, eller alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag.
0: Nej, det var 4. Du fick 3 av 4.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har. Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
2: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden, så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
2: Ja.
0: Okej, vi bara river av dem här så blir det lite kul. Är du redo?
2: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
2: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
2: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
2: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live Laugh Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
2: Nej, hatar. Jag skulle aldrig. Faktiskt.
0: Du har inåt navel.
2: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Inåt och utåt.
2: Ja, men den är mest in, alltså den är inte utåt ut, men det är en liten plupp fast in i, du kan få se sen, men den är
0: en liten missbildning.
2: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna tänderna i morse.
2: Ja.
0: Du har legat med 15 personer.
2: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
2: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
2: Ja, det ligger något i det.
0: Ja, tack så mycket Rebecca för att jag fick testa de här fördomarna.
3: Tycker vi ska dansa.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Och vi har sprängt tablån. Och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta, och de är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan.
0: Hej. Hur är det med er idag?
2: Det är, med mig är det allergiskt denna vår, så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra, men jag gör det ändå för jag är lite täppt och i huvudet också.
0: Men det är Rebecka har är det också.
2: Har du också det?
4: Ja.
2: Så att vi,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja,
2: det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången, livsroll från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Ja, nej, men vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår, och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter, och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär. Som man kan ha.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att man, hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, ja men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, och hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfattar lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av
4: Fedora. Ja, vi får ju se hur det blir.
0: Mammas son.
4: Ja.
0: Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad
4: vi tänkte. Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant och en farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade. Tack. Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två. Och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103:s hemsida och sociala medier.

0: Disco Caput.
1: Ligg eller sitt så bekvämt som möjligt. Blunda lätt.

0: Ligg eller sitt så bekvämt som möjligt. Blunda lätt och bekvämt. Och slappna av så mycket du kan. Bara släpp efter i hela kroppen. Släpp efter och slappna av mer och mer.
1: Nu ska vi ta musklerna i tur och ordning.

0: Disco Caput.
1: Ligg eller sitt så bekvämt som möjligt. Blunda lätt och bekvämt. Och slappna av så mycket du kan. Bara släpp efter i hela kroppen. Släpp efter och slappna av mer och mer. Nu ska vi ta musklerna i tur och ordning. Och slappna då av dem efterhand som jag nämner de olika delarna av kroppen. Slappna av i pannan. Ögonbrynen. Ögonlocken är slutna lätt och bekvämt. Slappna av i kinderna. Munnen. Tungan. Käkarna. Och läpparna. Låt det bli ett litet mellanrum mellan läpparna. Mer du slappnar av, desto tyngre blir alla muskler. Hela kroppen

0: För varje gång du tränar på det här sättet så kommer avslappningen att bli bättre och bättre. Det kommer också att gå lättare och lättare att slappna av. Du kommer så småningom att kunna bli fullständigt avslappnad på bara ett par sekunder genom att du tänker på att slappna av. Och när du blir avslappnad så blir du också lugn, avspänd och säker. Du kommer då kunna använda det här i vilken situation du än befinner dig. När du känner ett behov av att slappna av så kommer du att kunna göra det på bara ett par sekunder genom att tänka: nu slappnar jag av.
1: Då blir du lugn.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Star. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och en temperatur på 6 grader. Och en nordlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 5 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years-long mission to explore worlds beyond the map, to seek out life and cultures yet unseen, to venture boldly into places where no steps have ever fallen.
4: This is the story of the starship Expider. Goes boldly into the cosmos.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11. This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years long mission to explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: MX Spiders. I am X Spiders.
1: I am X Spider.
0: I am X Spider.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 0108. The signal remains in transit. The destination remains unknown. Monitoring continues. X-Spider end of transmission.

Broadcasting live online and on 103.1 MHz. This is not just radio.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion.
1: Incoming special transmission 7710. The digital lattice remains active. Expansion continues beyond observation. Transmission archive. X-Spider, end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.